0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: booster.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Med Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: I biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Vaiana!
14: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: godmorgen. Her får du nyhederne, leveret af Simon Roligård. Varmen har slået historiske rekorder flere steder i Europa her i weekenden. I Tyskland blev der målt knap 42 grader, og det er altså det varmeste nogensinde, det oplyser den tyske vejrtjeneste. Også i lande som Polen og Tjekkiet er der sat nye varmerekorder. Det tjekkiske meteorologiske institut skriver på det sociale medie X, at temperaturen kan stige endnu mere. Samlet set menes knap 200 millioner europæere at have oplevet over 35 grader varmer i går. Og ifølge en sammenslutning af klimaforskere, så havde hedebølgen været så godt som umulig, hvis ikke det var for de menneskeskabte klimaforandringer. Og udover en historisk hedebølge, så har weekenden også budt på over 1.700 lynnedslag. Det viser en optælling fra Danmarks Meteorologiske Institut. Lørdag der blev det den varmeste dag nogensinde målt herhjemme med op mod de 37 grader, men varmen blev altså afløst af kraftige tordenbyer, som fortsatte natten til søndag. Og selvom det bullerede og bragede, så er antallet af lyn dog ikke usædvanligt. Det fortæller Jens Lindskjold, der er vagtchef ved DMI. Han forklarer, at de høje temperaturer netop øger risikoen for kraftig torden. Og apropos torden og lyn, så førte det altså lørdag aften til aflyste koncerter og også en evakuering af festivalen Tinderbox. Men gæsterne får altså ikke refunderet deres billetter, det oplyser festivalens direktør Flemming Møllerup til TV2 Fyn. Han forklarer, at det fremgår af billetbetingelserne, at aflysninger kan forekomme på grund af vejret, som altså er uden for festivalens kontrol. Og derfor sker det ikke grundlag for kompensationen. Uværet betød blandt andet, at koncerten med hovednavnet Charlie Puth blev aflyst, og senere på aftenen der blev hele festivalpladsen evakueret under en koncert med Tobias Rahim. En, der dog ikke havde noget problem med varmen til synlandet, det var cykelrytteren Magnus Kort, der nemlig vandt DM i linjeløb for første gang. I en hektisk finale i Herning, der var han altså stærkest i massespurten, hvor han blandt andre satte Mads Pedersen til vægs. Og sejren falder altså på et helt særligt tidspunkt, fordi Magnus Kort meddelte nemlig lørdag, at han kommer til at stoppe karrieren efter den her cykelsæson. Det var altså hans sidste chance for at vinde et Danmarks mesterskab, og dermed så får han også lov til at køre resten af sin karriere i Dannebrogstrøjen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Hedebølgen fra weekenden er så småt ved at have lagt sig, og det bliver altså ikke lige så varmt hverken i dag eller resten af ugen. Der er nogle skyer over den vestlige del af landet, der skal brede sig mod øst, og der kan altså lige være et par enkelte regnbyer i, men ellers så bliver det altså igen en flot dag, dog kun med 17-22 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Webbe! Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen. Webbe!
3: Webbe!
0: Der er altså en, der har ligget i sin pool og hygget sig hele weekenden med den her side.
3: Hvor vidste du det fra? Det har jeg da. Og jeg er glad for, at du kalder det en pool, faktisk.
0: Jamen, det er, fordi jeg har den samme, jo. Jeg synes, vi skal kalde det en pool.
4: Altså, det er et lille børnebassin i her.
0: Nej, jeg synes, ja. Det er lidt større end et lille børnebassin. Det er måske et mellem...
4: Og puslet bassin.
0: Ja.
3: Ja, det, ja. Man kan puste op, men jeg overvejer stadigvæk...
4: Altså, man kan puste op. Ja. Man skal puste op.
3: Men jeg overvejer lidt at melde mig ind i de der... Der er sådan en Facebook-grupper, der hedder Os med Pool. Oh. Og lige lægge et billede op og spørge, hvad gør I med de her med klorbeholdning og ting og sager? Jeg ved ikke, om det vil blive velmodtaget. Dejligt med nogle lidt mere menneskelige temperaturer i dag, kun mellem 17 og 22 grader.
0: Ja, det bliver altså lidt rart. Det har været helt sindssygt.
3: Det er faktisk rart. Vi har 4 timers dejlige morgenradio foran os. Skal vi komme i gang?
4: Yes.
0: Ja, tak.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: På en dejlig, dejlig mandag morgen. Eller jeg ved ikke, om den er helt så dejlig, fordi når det er så varmt, så er der også mange af os, der har lidt problemer med at få sovet.
1: Altså jeg vil sige, det var klart bedre i nat, end det var i går nat. Det var den værste nat, jeg har haft. Jeg føler det sig nogensinde.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, men det var, fordi der var både torden, og så var det varmt.
2: Ja, så der var fugtigt. Det var den der det var sådan en trykkoger, man var inde i.
1: Og det regnede, altså det regnede så hissigt.
0: Ja.
1: Så man nu så lukke alle vinduer og døre. Så der var ikke noget luft. Der var intet at gøre.
0: Fordi der kom regn ind.
1: Ja.
0: Nå, ej, okay.
1: Altså, det var så voldsomt regn. Jeg ved ikke, hvordan det var hos jer,
2: men det var helt sindssygt.
1: Det var helt vanvittigt.
0: Ja.
1: Så det var bare en decideret skrækkelig nat.
0: Fik du sovet overhovedet?
1: Ja, men vågnede med knaldende hovedpine,
0: ej.
1: Og det havde jeg bare hele dagen.
0: Ja.
1: Samtidig med, at vi passer hund i øjeblikket, som bare var sådan helt op at køre, når man vågner, ikke? Så skulle være helt frisk over for den også. Det var altså rimelig hårdt.
0: Hvad med dig, Simon? Kæmper du også lidt?
2: Jamen, jeg synes, det har været helt forfærdeligt. Altså, jeg kan jo godt lide varme, men det er jo, når vi ikke har indrettet os med aircondition i alle hjem, og jeg vil godt sige, det er jo lidt karma, der kommer tilbage nu, fordi at faste lytter vil vide, at jeg tidligere har lidt grint af Mie, din barselsvikar, fordi hun allerede for et par måneder siden snakkede om at få installeret en rigtig aircondition. Jeg var sådan, slap nu lige af. Der må jeg bare sige, how the tables have turned. jeg vågner op midt i et hedeslag, føler jeg, det var helt, altså, jeg kunne ikke trække vejret, og jeg var sådan, det var helt latterligt.
0: Men altså, hamstrer I altså sådan nogle blæser, eller sover med køleposer?
1: Det larmer for meget, men jeg fandt faktisk en kølepose i nat, som jeg bare lå med forskellige steder på min krop.
2: Altså, sådan en posistænding, du ligger
1: ovenpå? Ja, det var ligesom sådan en, hvis man får en akut sportskade.
2: Ja, okay.
1: Så lå jeg bare med lige i hovedet, sådan her.
2: Gud, det skal jeg 100% gøre i nat. Ja, det sidder vildt lækkert.
0: Vi er hele vejen frem mod klokken 10 med masser af gode ting på programmet. Lad os kigge på det nu.

0: 6 er klokken blevet, og inden klokken bliver 7, der skal vi kigge på nogle nye ord, der er blevet optaget i den danske ordbog. Nu laver jeg lige en lille sætning. Jeg håber, I har haft en god weekend med en god work-life balance uden for meget monsterregn, og måske har I spillet noget stigegolf. Der er nogle af de ord, som altså er nye i den danske ordbog.
1: Okay, sindssygt.
0: Ja?
1: Det kan man ikke. Nogle af dem?
0: Nogle af dem er nye, lige præcis, i den danske ordbog. Ja. Det kigger vi på, når inden klokken bliver 7. Allerførst, Kasper, lige om lidt skal vi tale om din frisør.
2: Ja, altså, det er jo en decideret kommende livskrise.
0: Ja.
2: Jeg nærmer mig. Der sker jo det, at min frisør kommer med en hårdslående melding. Og det betyder altså, at det er formentlig sidste gang, at vi kommer til at se hinanden.
0: Var det meningen, du sagde hårdt stående?
2: Nå, nej, det var det faktisk ikke. Okay. Nej, det var bare genialt.
0: Det skal vi tale om lige om lidt.

0: Jeg synes faktisk, der gik lige lidt for lang tid, inden I bemærkede, at jeg har været ved frisøren.
1: Ja, men det er fordi, du havde det jo også sat lidt op, og det er lidt svært for mig at se.
0: Jeg kan ikke rigtig huske
1: den længde, du havde før.
2: Også fordi det er blevet så kort nu, så vi burde
0: faktisk se. Ej, lad nu være. Synes I, det er blevet for kort?
2: Jeg kan vildt ikke se, der er klippet noget af.
0: Jeg ved ikke, hvad det er med frisører, men det er som om, at de altid klipper for meget af.
1: Jamen, du har stadig langt hår jo.
0: Jamen, ikke så langt, som jeg havde før. Jeg er godt klar over, at der var lige nogle slidte spidser, der skulle klippes af.
1: Jeg tror, det er derfor, at det er professionelt håndværk, hvor det ligesom, jeg er nødt til at klippes herop til, fordi det er spaltet spidser hele vejen op her til.
0: Jamen, det er præcis. Og det er det, jeg sætter spørgsmålstegn ved nu. Men Kasper, hvad med din frisør?
1: Ja, men der sker jo det, som ikke måtte ske. Jeg havde jo ligesom håbet, at jeg havde fundet min frisør, indtil jeg dør.
2: For livet.
1: Eller mister mit hår, og en af de to ting. Jeg ved ikke, hvad der sker først. Men min frisør er lidt ældre end mig. Nu er jeg måske 60. Faktisk, det er jeg helt sikker på.
2: Så er det et stort sats, du har lavet, hvis du tænker, du skal have hende resten ned.
1: Ja. Men så siger hun bare, jeg har haft hende i en 7-8 år, tror jeg. Ikke? Så siger hun så her for 2 uger siden, jeg stopper om 2 uger.
2: Nej!
0: Nej.
2: Ja. Det er meget kort varsel, hun giver dig til det.
1: Det er det. Især fordi jeg får at vide, at hun bare ville gå ned i tid. Så jeg var sådan, hvad så? Så er det 2-3 dage om ugen, eller hvad? Ej, jeg stopper. Jamen okay.
0: Hun så dit hår og tænkte, ikke mere nu, Kasper.
1: Men det er jo et kæmpe problem, fordi nu er jeg blevet klippet fra sidste gang. Hun stoppede i torsdags.
0: Ej.
1: Så hvad fanden gør jeg? Jeg kan jo ikke... Det er simpelthen så stor en beslutning at finde en ny frisør.
2: Ja.
1: Nu har jeg kender hende. Hun ved, at jeg vil gerne have hyldeblomstsaft. En lille
2: den skal
1: chokolade.
2: Være tynd. Det skal være
1: en tynd saft. Og så den måde, hun skal klippe mig på, det har hun fuldstændig styr på.
0: Ja.
1: Hvad gør man så herfra?
0: Ja.
1: Det ved jeg slet ikke.
0: Men det er så svært at finde en god frisør.
1: Ja.
0: Altså, det er faktisk nærmest umuligt. Så jeg ved ikke, hvad du gør.
2: Men til gengæld, så er du vel flyttet siden. Så der er med lidt hav af nye frisørmuligheder, du kan...
1: Der ligger faktisk en lige nede på hjørnet.
2: Du vil nærmest tage en ny frisør hver dag, hvis det er det, du har lyst til. Fordi altså, nu er du endelig blevet en fri mand også, så skal man også se det. Så skal du lige ud og smage på lidt forskelligt, vil jeg sige.
1: Jamen, det er selvfølgelig rent det, jeg er bange for, det der. Altså, fordi det er sådan nogen, der siger...
2: Hvorfor?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvordan andre klipper.
2: Det
1: er
2: godt, at prøve en mandefrisør. Jamen, jeg tror altså, de klipper godt. Altså, om ikke andet, så er det en oplevelse.
1: Klipper godt.
2: Jamen, jeg tror altså bare... Altså, hver gang du klipper, så lærer du noget nyt, kan man sige, både om dig selv og om den, du klipper sammen med.
1: Altså, jeg kan sagtens finde en frisør, jeg har for højt ladsakse, der kan man sagtens bare...
0: Ladsakse?
1: Det er noget med... Ja, men det bruger ikke engang sakse, det er barbermaskine. men der ligger en på hjørnet. Jeg kunne godt bare gå ind og sige, hey, kan du klippe mig? Og så håber det bliver en god oplevelse.
2: Synes jeg,
0: men er de interesserede i at klippe en, der har været sådan på omgang? Tænker de ikke bare, at det her det er fuldstændig smadret?
2: Jamen, det... Jeg tror ikke, de klipper hvad som helst i vanger.
1: Jeg synes bare, det er ubehageligt.
2: Kasper fordi... er også en flot mand, ham vil jeg da gerne klippe. Hvis du... Jeg kan godt klippe
1: dig. Vil du gerne klippe mig? Hvordan vil du gøre det? Med saks eller med maskine?
2: Nænsomt i hvert fald.
1: Det skal jeg ikke. Jo, medmindre du har hyldeplomsaft, så vil jeg gerne.
0: Meget tynd hylde, altså.

0: ønsker vi her fra morgenshowet på Radio 100 med Simon, Kasper og Anne i studiet. Og jeg er klar nu!
1: Det er godt, Anne.
0: Men bare så lyd.
2: Det er godt, Anne.
1: Ej, hvor er det dejligt. Det er godt, du er klar til quizzen.
0: Skal jeg lige sætte mig ned igen?
1: Nej, okay. Ej, bliv stående. Ja. Det er rigtigt, jeg har en hvem eller hvad quiz med til lige om lidt. Jeg har sådan en ledtråd til jer. Hvis I vil have den nu, så kan I lige, ja. Jeg kan lige summe lidt marinere.
0: Kom ind.
1: Jeg kan virkelig pisse jer og jeres kollegaer af.
2: Ja.
0: Jamen, der er jo... Hvor skal vi næste?
2: Er det en vipserede, jeg sætter hånden i? Så begynder jeg bare at skrive ned.
0: Ja, godt. Vi quizzer i en Hvem eller Hvad-quiz med Simon om et øjeblik. Inden da skal vi høre TV2 med de faste kærester på morgenen. Godmorgen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: og 20% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
7: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
16: Hedebølgen fra weekenden er så småt ved at have lagt sig, og det bliver altså ikke lige så varmt hverken i dag eller resten af ugen. Der er nogle skyer over den vestlige del af landet, der skal brede sig mod øst, og der kan altså lige være på enkelte regnbyer i, men ellers så bliver det altså igen en flot dag, dog kun med 17-22 grader.
17: Morgenshowet

0: TV2, fik du her. Klokken er blevet 6:33. Det er nu tid til noget, jeg glæder mig til hver eneste morgen, nemlig en hvem eller hvad quiz.
1: Ej, hvad er jeg glad for, at du glæder dig til den?
0: Det gør jeg da.
1: Ej, så håber jeg, at du bliver glad og synes, den er god i dag.
0: Ja.
1: Kasper, vil du også være med til quiz?
2: Jeg synes, det er fint, ja.
0: Det er udmærket.
1: Altså fint på den sjællandske måde eller den jyske måde?
2: På den fynske.
1: Er det sådan noget lige midt imellem?
2: Jeg ved faktisk ikke.
1: Nej, okay. Jamen, jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, og jeg vil gerne se, om jeg kan få jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledetråd i dag er, jeg kan virkelig pisse jer og jeres kollegaer af. Ja?
0: Du er en printer.
1: Ja!
2: Nej!
0: Ja! Nej!
1: Ja!
0: Okay. Nej! Vent lidt!
1: Nej! Nej! Jeg havde så mange gode ledetråd ellers.
2: Okay.
0: Nå.
1: Sådan.
2: Ja, men tak for i dag.
0: Jamen, så
1: kan vi. Du kan bare dørene derovre. Der er ikke nogen grund til at være med. Vi rigtig er en kollega, Leon Printer i dag. Og det, vi skal snakke om en 3D-printer helt specifikt.
0: En 3D-printer?
1: Ja, det er bare fordi, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, det jeg har læst mig til.
0: Okay.
1: Der er en mand, der hedder Mads Blume Jakobsgaard, som på et tidspunkt er en forfærdelig ulykke, hvor han mister en trekvart del af sit kranie.
0: Nej.
1: Så han har virkelig sådan en underlig hoved mange år.
2: Ja.
1: Nu er 3D-printeren kommet. Så nu har man printet et nyt kranie til ham.
2: Hva?
1: Så nu ser han normal ud igen.
2: Han printede et nyt hoved.
1: Er det ikke sygt? Ja, det er det. Anne, du er helt ødelagt, hvad der foregår.
0: Altså, kan man det?
1: Ja, åbenbart. Er det ikke sindssygt?
2: Det forstår jeg. Altså, så han mangler noget af hovedet. Så har han skåret det op, at fjerne huden fra det, sat...
0: Sådan de printede.
1: Ja,
2: plastikkranie på, ja. Og så huden over på.
1: Ja. Men så nu har han hovedet rundt igen, siger han. Det har han glædet sig til efter mange år. Det kan...
2: Har han selv lavet det?
1: Nej, jeg har sgu ikke selv lavet det.
2: Nå, jeg troede, han selv havde lavet det.
1: Gud, fiflet lidt derhjemme med noget 3D-print.
2: Det kan man jo godt have.
1: Ja, det er rigtigt. Nej, han har fået nogle læger til at gøre det. Jeg ved ikke, om han selv har printet det eller hvad, men det er læger, der har sat det ind.
2: Nå, men det er da fremragende så.
0: Nå, er det vildt, at man kan det? Vi printe det, man mangler i sin krop. Det er da fuldstændig genialt. Nå, jamen tak for den.
1: Ja, kæmpe tillykke. Jeg håber, den var god. Det håber, det var lige præcis, du havde håbet på.
0: Jamen altså, jeg er meget overrasket. Lidt forundret også, faktisk. Over, hvor god jeg er. Og at man kan printe hovedet også. Yes. Every time we touch, får du her med Maggie Riley. Klokken er 6:36. Rigtig god morgen til dig.

0: Det er mandag morgen, og det betyder, at vi her i morgenshowet får dejlig besøg, når klokken bliver 9 af denne uges komiker. Og den her uge, der er det fantastiske Louise Brink.
1: Ja, nemlig Louise Brink, som er fremadstormende på den danske stand-up-scene, og hun gør sig altså et dejligt visit, og det glæder
0: vi
1: os til.
0: Ja, vi skal både igennem ChatGPT-facts, overvurderet og undervurderet, alt muligt, man skal glæde sig til, og det er altså klokken 9. Allerførst, og lige om et ganske kort øjeblik, Kasper og Simon, der skal vi tale om nye ord i ordbogen. Mm-hmm. Fordi det sker jo altså med jævne mellemrum, at den bliver opdateret, hvor man sidder derinde hos Dansk Sprognævn og siger, okay, de her ord, de er nu berettiget til at komme i den officielle danske ordbog. Og jeg kiggede lidt på listen, da den kom ud her i fredags over de ord, der er blevet optaget den her gang. Og der er nogle af dem, jeg simpelthen synes er lidt underlige. Altså, jamen, jeg forstår ikke, hvorfor de først er blevet optaget nu. Men okay. Vi kan lige tage dem lige her efter Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Det sker med jævne mellemrum, at Dansk Sprognævn de lige tager en runde i det danske sprog og kigger på ord og begreber og lige vurderer, om de skal optages i den danske ordbog. Og det er noget med, at ord skal have været i rotation i en rumtid, før at Dansk Sprognævn ligesom siger, sådan, nu er de berettiget til at komme i ordbogen, nu er de så etableret en del af sproget, at vi godt vil skrive dem ind. Ikke? Mm-hmm. Og i fredags kom der så en opdateret udgave af den danske ordbog med nye ord. Og lad mig lige nævne et par af dem for jer.
1: Ja.
0: BMO.
2: Nej. Det er sjovt. Det er jo ikke et ord. Det er jo en forkortelse. Hvad skal det i den ordbog?
1: Ja, det er jo ikke. Ja, det er rigtigt. Det er jo ikke et ord. Det er jo bolle med ost. Det er jo flere ord.
0: Men hvis du står i Københavnstrup og tænker, hvad er det der BMO, så skal du have lov til at kunne slå op i ordbogen og sige, nå, det er en bolle med ost. Bare på en underlig Københavns måde at sige det på, ikke?
1: Jeg så faktisk, det var blevet internationalt nu.
2: Det bliver BMO?
1: Bare kaldt the Scandinavian tallerken.
2: Scandinavian plate? Er det med det BMO?
1: Så det er det.
2: Ej, hvor er det irriterende.
1: Et æg.
2: Så vandt Nørrebro Løbeklubberne alligevel til sidst.
0: Tyngdedyne er også kommet i ordbogen, ja.
2: Det har vi da haft i mange år, også i psykiatrien og sådan noget. Det er da ikke en ny ting.
0: Nej, men det er åbenbart. Det skal lige bundfælde sig i sproget.
2: Der er også mange influencer, der begynder at reklamere for det, jo faktisk.
0: Oh, tyngdedyner.
2: Ja,
0: det kan være,
2: man sover bedre.
0: Det er det, der er kriteriet. Så er der også et dejligt ord her. Work-life balance.
2: Men er det et ord? Er det et ord?
1: Jamen, det er heller ikke
0: det. Det er et udtryk.
1: Det er heller ikke et dansk ord.
2: Nej, men vi har jo andre låneord, så nu har vi bare besluttet for, at computer er jo heller ikke oprindeligt dansk.
1: Men så work-life balance, ja, det er heller ikke et ord. Det er jo et udtryk.
0: Jamen, det er et udtryk. Okay. Men ja. Det er også, hvis man står work-life. Der og tænker, hvad er det, du snakker om, kollega? Hvorfor siger du work-life balance til mig? Og så kan man lige slå det op og sige, nå, det er noget med balance mellem...
1: Det er faktisk et gammelt
0: dansk ord. Ja, præcis. Meget klassisk. Slå det op, ven.
2: Ja, præcis.
0: Stigegolf. Okay. I ordbogen også.
2: Det kan jeg mærke, jeg synes er helt kanon til gengæld. Men jeg ved ikke, altså i forhold til der kongespillet, jeg synes jo, altså der har ligesom været nogle faser, ikke? Altså sådan noget som petang har været her længe, fed havesport. Mm. Jeg synes også, kongespillet har været her længe. Mm. Stigegolf.
0: Ret ny.
2: Det er måske også en nyere form for havesport.
1: Ja, det er ikke den mest udbredte, men det er fedt spil.
0: Jeg elsker, du kalder det for en sport.
2: Kalder man det ikke en havesport? Nu kigger jeg over på dig, Kasper, som programmet.
1: Havespil, tror jeg. Okay. Jeg ser det som en sport også.
0: Ja, selvfølgelig. Og så er der et ord her, jeg er rigtig glad for. Top-top-skat.
1: Nej.
2: Top-top-skat.
1: Nej.
0: Lad os lykke.
2: Og så lige inden vi fjerner den igen, ryger den ikke nu.
0: Nu skal den i ordbogen, top-top-skat. Men det har jo ikke eksisteret i så mange år. Hvad er det? Er det 4 år siden? Sidste regeringsdannelse, eller Lars Løkke, han
2: præsenterede. Det ryger jo nu, gør det ikke det?
0: Jo, top-top-skatten, den ryger. Så er der sådan noget som pommes.
1: Ja, nej, det er irriterende, synes jeg. Pommes.
0: Pommes.
2: En forkortelse for pomfrit, går jeg ud fra.
1: Pommes frites også i? Og så er de bare taget pommes. Ej, hvor er det? Det skal vi altså ikke sige. Vi skal heller ikke, det er samme, der siger vino og mobilos og sådan noget. Vi skal ikke sige pommes. Skal du have en omgang pommes? Nej, ellers tak.
0: Okay, hvad så med udekat?
1: Udekat?
0: Udekat.
2: Udekat.
0: Er også kommet i jordbogen.
2: Hvad?
0: En kat, der skal være ude.
2: Hvilken kat er ikke en udekat?
0: Jamen, det er en indekat.
1: Det er da ikke en ny ting. De har været ude i tusindvis af år. Hvad med indekat? Er den med os?
0: Indekat er der. Den har været inde.
1: Den har været inde langt.

0: 6:51 er klokken blevet. Har du fået styr på solen derovre, Kasper?
1: Jamen, jeg bliver blændet. Ikke af solen. Jo, det er jo solen, men igennem spejlingen af et vindue. Ja. Så nu må jeg lige trække gardin for.
0: Så nu er der buller mørkt herinde på denne dejlige sommerdag. Det skal du have tak for, Kasper. På den anden side af nyhedsopblikket her klokken 7 skal vi tale om noget, som jeg synes, vi ikke har talt nok om.
1: Ja.
0: DM-ugen.
1: Ja.
0: Hvad siger det dig?
1: Jamen, ikke så meget. Jeg så lige noget i går,
0: ja.
1: Og så sluttede det vist nok.
0: Ja, jamen, den er nemlig slut nu. Ja. Og jeg er faktisk skuffet over os her i morgenshowet, og også over alle andre, for jeg synes slet ikke, at det her DMU har fyldt nok.
1: Nej.
0: Så vi tager revanche, Kasper.
1: Okay.
0: Det skal jeg nok sørge for på den anden side nyhedsoverblikket her klokken 7 med Simon Rohn i går. Inden da skal vi høre radio med Jeg vil lyset brænde. Det er sådan noget, du hader, ikke også? Det er sådan noget med lys og sol.
1: Jeg kan ikke lide lys, jeg har taget gardinet for.
0: Sådan.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen, alt til ferien.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-minus-by-tex.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Antallet af danskere, der rammes af halskræft, er mere end syvdoblet de seneste 40 år. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet ifølge DR. Modsat tidligere så skyldes 70% af tilfældene i dag det seksuelt overførte HPV-virus. Ifølge eksperter så har 68-generationens frie seksualliv og oralsex givet viruset optimale betingelser for at sprede sig, især blandt mænd. Og selvom HPV-vaccinen nu beskytter børn, så forventer forskerne først, at den eksplosive kræftkurve vil knække og falde omkring år 2045. Så er det ved at være absolut sidste chance, hvis du vil undgå en ekstra regning på din restskat. Skattestyrelsen opfordrer de godt 590.000 danskere, der skylder penge i skat for 2025, til at betale inden på onsdag den 1. juli. Fordi efter den her dato, så lægges der nemlig et fast procenttillæg på 5,7% oveni. Skattestyrelsen mangler stadig at krasse omkring 6,3 milliarder kroner ind, og opfordrer altså folk til at betale nu for at spare pengene. Så er USA og Iran enige om at stoppe med at angribe hinanden, det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand, så planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her der skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik jo ellers en lidt skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage, der er konflikten altså blusset op igen. Og i går lød det fra USA's præsident Donald Trump, at Iran slet ikke vil eksistere, hvis USA tvinges i krig igen. Og i dag der oplyser Irans revolutionsgarde, at de kontrollerer skibstrafikken i strædet med hård hånd. Og så har cykelrytteren Magnus Kort vundet DM i linjeløb for første gang. Det var en rimelig hektisk finale i Herning i går, men der var han altså stærkest i massespurten, hvor han blandt andre satte Mads Pedersen til vægs. Og sejren den falder altså på et helt særligt tidspunkt for Magnus Kort, fordi lørdag der meddelte han nemlig, at han stopper karrieren efter den her sæson. Det var altså hans allersidste chance for at vinde et dansk cykelmesterskab, og dermed så får han også lov til at køre resten af sin karriere i Dannebrogstrøjen.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Har du også sovet rigtig dårligt i nat, så kan jeg betrygge dig med, at det altså formentlig var den sidste tropenat, vi har haft i hvert fald i en periode. Fordi vi træder nemlig ind i en uge, hvor det bliver lidt køligere. I dag der bliver der 17-22 grader, og selvom det meste af dagen vil være fyldt med sol og tørvejr, så kan der også lige være et par enkelte byer i løbet af dagen.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Klokken den er 6:04. Det er en dejlig mandag morgen. Skal vi lige få strukket kroppene her? Strækt kroppene, hvad hedder det? Strækket? Strækket?
4: Strækket
3: ud?
4: Strækket?
3: Vi trækker lige ud i hvert
4: fald. Buk, streg, smil, hvad det hedder.
5: Har du forberedt det her, Anne?
3: Nej. Men jeg har forberedt noget andet til den her time.
5: Ja.
3: Og det er, at vi omkring klokken på 8:00 skal have en weekenden, der gik med musikquiz.
4: Mm.
3: Og det er jo mig, der er quizmaster,
5: yes,
3: som har fundet 3 stykker musik, der hver især knytter sig til nogle nyheder i weekenden. Så jeg skal lige se, hvor godt I egentlig har fulgt med, eller om I bare har ligget og boblet i et eller andet badebassin. Et andet sted. Vi har også en op på hovedquiz i dag, ikke med, med brændstof, men til gengæld med et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner.
5: Det er også godt.
4: Ja, de har nogle klasse is, vil jeg bare sige. Rema 1000's egne is, sindssygt gode. Ja, de har sådan med noget bananer og noget chokoladeaftræk, der virkelig er mumset.
5: Og det er blevet mindre.
4: Nej, det er de heller ikke.
5: Det er faktisk de få is, der ikke er blevet mindre.
3: Det er dejligt. Jeg er også, så det skal du have sagt for, Simon. Meget glad for, at vi lige fik sagt ordet mumset her klokken.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Allerførst skal vi tale om noget, som jeg synes er blevet så forsømt i medierne. Der var DM-uge i sidste uge. Hvorfor har vi ikke talt om det?
5: I sidste uge.

0: siger du?
1: DM-uge.
2: Ja. Men det, ja.
1: Prøv at se, Simon, du er... Altså,
2: man følger ikke med i sport,
1: du følger ikke med, Simon. Vi skal tale om DM-ugen, og det skal vi her efter Blue. Velkommen til morgenshowet. Fint over 7.

0: Der var 47 sportsgrene med, da der i sidste uge blev afholdt DMU i Herning. Er det ikke vildt? 47?
1: Det er virkelig mange sport. Det er sådan en form for OL, vi har holdt.
0: Det er det nemlig, og det er også derfor, at det her i morgenshowet er tid til en lille smule selvransagelse.
2: Ja.
0: Fordi vi har slet ikke snakket om DMU'en.
2: Altså, jeg så cykling i går.
0: Du så cykling? Okay.
1: Nå, var det en del af det? Altså, det var Magnus Kort vandt?
2: Ja, der var landevejscykling. Det fik jeg fat i.
0: Okay. Hvad så med alt det andet?
2: Jamen, det har jeg så ikke lige fulgt med i.
0: Jamen, det er det. Er det ikke lidt skørt, når det er så stor en begivenhed, og det er så mange sportsgrene?
1: Det er godt for mig. Jeg tror, jeg har set det. Jeg så bare et kort klip på Instagram i går, at der er Danmarks rekord besat i squat.
0: I
1: det
0: squat?
1: Tror jeg også var til DMU.
2: Jamen, ja. Det mener jeg. Er det ikke sådan lidt kedeligt? Altså, bare se på folk, der squatter?
0: Nej.
2: Er det ikke sådan lidt...
1: Hvad er det? Altså, fordi hvis det kun er squat, squat og landevejscykling, hvad er der ellers af spændende ting til den der DMU?
0: Jamen,
1: det går fuldstændig forbi mig.
0: Okay, jamen prøv her. Der er selvfølgelig atletik med alt, hvad der hører med der, ikke? Og så er der baseball, basketball.
1: Baseball? Spiller vi det i Danmark?
0: Åbenbart. Se, det ville du have vidst, Simon, jamen, hvis du havde sat
2: det. Det er bare direkte i finalen mellem de to hold. Hvem skal vinde?
0: Så er der beach volley. Billard er også med i DMU.
2: Okay.
0: Og bowling.
2: Ja.
0: Bordtennis, ikke? Bowling, det er lige noget for dig, Kasper.
2: Jeg elsker bowling.
0: Du elsker nemlig bowling.
2: Ja.
0: Så er der bueskydning og cricket.
1: Cricket?
0: Ja, præcis.
2: Det er to sammenhold igen, der mødes.
1: Men er vi, altså, det er meget sådan, det er meget alt godt for skuffen, det du siger nu. Det er jo ikke, sport alle sammen heller.
0: Der tror jeg, vi skal ud i en lidt større diskussion. Hvad er det, du anfægter af sport her?
2: Altså, bowling, hvor man kan servere fadølstårn til.
1: Præcis!
2: Der når vi altså i grænseland.
0: Apropos dart er også med.
2: Ja, det er det.
0: E-sport, fægtning, floorball. Så er der noget, der hedder funktionel fitness og tumbling. Det ved jeg ikke helt 100% hvad er. Men golf, og så er der golf.
2: Golf er det her, og hvad nu det er?
0: Jamen, det er en form for croquet. Altså,
1: nej,
0: med de der,
1: det er sådan en dansk festivalversion af golf.
0: Lidt det der havespil, der er blevet til.
2: Ja, det.
0: Der er blevet til. Men det er også med. Kunstsvømning kan vi også i Danmark.
2: Hvad er det for noget?
0: Kunstsvømning.
1: Altså, jamen, det er kunstsvømning.
0: Altså, hvor man laver alle mulige seje ting.
1: Men kan de ikke også godt selv se, hvis ikke de er store nok til at have deres egen eventuge, men de skal mases ind sammen med 47 andre.
2: Så, det er altså, som sådan en skoleidrætsdag.
1: Ja, præcis.
0: Der er judo, minigolfen er også repræsenteret her. Ja, se okay.
1: Nej, jeg så siger
0: det.
1: Du yes.
0: Jeg vidste, Kasper. Ja.
2: Jamen,
1: det er den mindst sportsagtige sport, vi har snakket om nu. Så altså, bowling kræver da mere end minigolf.
0: Men tænk, at man kan blive Danmarksmester i minigolf.
2: Jamen, det er da fedt.
0: Er der en modsætning for dig her, Kasper?
2: Jamen, jeg elsker minigolf. Og især nu her, det er jo i sommerlandet. At det er jo nu, at minigolf kigger. Skal I ikke spille minigolf her i sommerferien?
0: Jeg har dårlige erfaringer med det.
1: Nå, det
2: gør aldrig.
0: Jamen, det var fordi, altså, da jeg mødte min kæreste for, er det 7 år siden? Altså, et af vores største, og måske faktisk stadigvæk ongoing-skænderier, handlede lidt om minigolf.
1: Nej!
0: Det er fordi, altså, han kan ikke finde ud af reglerne. Vi er rygende uenige om reglerne. Skal vi lige tage den her?
1: Jeg tyder, at der er komplicerede minigolf-regler. Det kan jeg mærke, jeg godt lide.
0: Spørg min kæreste, men jeg vil gerne lige forklare beefen efter Anne-Marie og sådan her twin.

0: 14 over 7 er klokken. DM-ugen er netop overstået med masser af dejlige sportsgrene. En af dem, minigolf.
1: Ja, det synes jeg er spændende.
0: Man kan simpelthen deltage i Danmarksmesterskaberne i minigolf.
1: Hvis man har set, som jeg har gjort, så har man set nogle af de bedste minigolfspillere prøve nogle forskellige huller. Og de er jo altså virkelig gode til det.
0: Ja.
1: Det er jo et slag for det meste, ikke? Et, max to,
0: ja.
1: Så er det der. Og det synes jeg er meget fascinerende, fordi minigolf er en svær sport.
0: Og det er også, hvis du spørger mig i hvert fald, en lidt betændt sport.
1: Ja.
0: Jamen det er det, fordi man skal lige være enige om reglerne,
1: ja,
0: inden man går i gang.
1: Og man diskuterer dem altid. Det er det samme med brætspil.
0: Ja.
1: Og hver minigolfbane har forskellige regler.
2: Hvad er der at diskutere i minigolf? Jeg forstår det slet ikke, hvor den her diskussion opstår. Jamen, der er en par på hver bane,
1: ja,
2: og den skal du forsøge at ramme. That's it.
1: Men skal du, altså for eksempel, hvis den rører ud af banen,
2: ja,
1: hvad gør du så?
2: Gud, okay.
0: Hvor må man så lægge den henne?
2: Jeg har altid opereret med, at det er et hoveds afstand fra kanten.
1: Ja, men er der slag på, at du tager den ind igen? Altså det er det jo for eksempel i rigtig golf. Hvis du rører out of bounds, så, ja, koster det slag at tage, ja, den ind. Og så et slag også for, når du skyder igen. Ikke? Så det er,
2: ja, selvfølgelig.
1: Slag.
2: Ja, ja, det er selvfølgelig. Ja,
1: jamen det siger du. Men det kan jeg bare fortælle. Det er ikke alle, der har den holdning.
0: Nej, og jeg vil sige, jeg havde den største diskussion med min kæreste, næsten lige da vi havde mødt hinanden, og vi var på en romantisk ferie på Bornholm. Vi skulle spille noget minigolf, en rigtig dejlig paraktivitet. Lige indtil det går op for mig, at manden ikke kender reglerne i minigolf.
2: Hvad tror han er reglerne?
0: Han troede, okay, man
2: kan faktisk mærke, at du er passivt.
0: Jeg har stadigvæk ligesom,
1: tænker vi
0: alligevel har fået to børn sammen. Det er faktisk lidt under. Men prøv her, han synes, at der er ubegrænsede slag i minigolf.
2: Det
0: er der nemlig ikke. Der er 7 slag. Er vi enige om det?
1: Det er der som regel.
0: 7?
1: Nogle steder
2: har man 10. Jeg skulle sige, jeg har også opereret med 10.
0: Abala.
2: Men der er i hvert fald ikke uendelig slag. Det synes jeg godt lige, vi meget hurtigt kan slå. Så kan du blive ved hele dagen jo.
0: Det er det. Man siger, hvad så, hvis det er det umulige hul eller noget andet den retning? Jamen, han vil bare køre på det, fordi at man havde ubegrænset antal slag. Sådan, det gider jeg ikke spille med. Jeg spiller med 7.
1: Men det er også, kan ikke forstå, at det er jo også for at hjælpe den dårlige. Så man ikke får 77 på sit
0: score. Ikke forstå noget.
1: Det er jo, så man får max 7, som man ikke bare har tabt på hul 1.
0: Ja, også det.
1: Det er for hans egen skyld jo, for jeg tror, han er dårlig. Han lyder dårlig.
2: Ja, jeg skulle sige, det er meget dårlig person, der har det sådan.
0: Det var faktisk rigtig frygteligt, fordi det endte med, at han vandt.
1: Nej.
0: Så irriterende. Men han havde ikke ret i det med reglerne. Den vil jeg gerne holde på.

0: er klokken på en dejlig, dejlig mandag morgen. Jeg har ikke spillet minigolf med min kæreste siden i øvrigt.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det har vi faktisk ikke.
2: Ej, det skal I næsten gøre. Det,
0: jamen, skal vi det?
1: Ej, jeg vil gerne med. Ikke foran børnene skal.
0: Jeg ved ikke, om vi skal åbne det sår igen, eller om
2: uden
0: vi bare
2: børn,
0: skal lade den...
2: Og så med mig, Simon. Jeg vil rigtig gerne se det.
0: Vores kattier allerede.
2: Jamen, vi går bare lige bag, hvor jeg spiller.
0: det er også lidt irriterende. Vi nærmer os en op på hovedet-quiz i dag med et gavekort på 500 kroner til Rema 1000 på højkant. Jeg skal lige have åbnet vores... Kan I lige forklare, hvad det er, mens jeg åbner vores
2: system her? 500 kroner til Rema 1000 kan man jo altid bruge. Det er den samme leg, sådan set, ud over det. Jeg får en kendt aktuel person på hovedet, og så er det min opgave at stille en masse spørgsmål, og det er din opgave derude at gætte, hvem det er, jeg har fået på hovedet.
1: Ja, og så er det også bare med at ringe herind, så snart man tror, man har et bud på det, og hvis man så har det rigtige bud, så vinder man altså 500 kroner til Rema 1000.
0: Vi quizzer I op på hovedet om et ganske kort øjeblik, inden da Lene Marlin med Sitting Down Here.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Hometex.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: booster.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Har du også sovet rigtig dårligt i nat, så kan jeg betrygge dig med, at det altså formentlig var den sidste tropenat, vi har haft i hvert fald i en periode. Fordi vi træder nemlig ind i en uge, hvor det bliver lidt køligere. I dag der bliver der 17-22 grader, og selvom det meste af dagen vil være fyldt med sol og tørvejr, så kan der også lige være et par enkelte byer i løbet af dagen.
3: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio.

0: Og her i morgenshowet på Radio 100 er det ved at være tid til quiz, nemlig vores op på hovedet quiz. I dag med et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant. Det kan man da godt bruge, hva'?
1: Det kan man da altid bruge.
0: Ja, man kan det så.
2: Sindssygt, jeg er klar over, hvor langt du er kommet for 500 kroner i Rema 1000. Altså, det er jo de få steder tilbage, hvor man stadig kan købe mad til normale priser, føler jeg.
1: Altså, man kan sige, at det er en ny præmie i dag, men lejen er, som den altid plejer at være.
0: Yes.
1: Jeg får en kendt og aktuel person på hovedet, og det er min opgave at hjælpe. Prøv at stille en masse spørgsmål, og så skal du forhåbentlig gætte, hvem det er. Første spørgsmål.
0: Ja, tak.
1: Er jeg typen, der altid pakker en madpakke, hvis jeg skal på en tur med familien?
2: Ja.
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk 100% du er.
1: Ja?
0: Ja.
1: Altså, fordi der er jo også dem, det kunne godt være mig selv, der tænker, jeg køber noget det sted, jeg nu
2: skal hen. Ja, det er mig.
1: Det er også dig?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Jamen, der er jeg måske lidt mere madpakketypen, faktisk.
1: Er du så sådan en klassisk rugbrød leverpostej?
0: Nej, det bryder jeg mig ikke om. Det kan jeg ikke så godt lide. Jeg har aldrig, altså, den der klassiske skolemadpakke har aldrig rigtig været mig, men du ved, så kan man da godt lide, at det er jo de lille pølsehorn og en lille brikjuice og sådan noget.
2: Okay. Det er sådan noget overskudsting der. Det er, når har du tid til at lave det pølsehorn? Jeg køber bare et pølsehorn.
1: Så hellere købe noget, en masse ting til overpris.
2: Ja. Ja.
0: Men det vil dagens hovedperson i ophovedet altså ikke gøre. Vedkommende vil nok selv tage...
2: Ja, lave en madpakke.
0: Ja, en rigtig god madpakke.
1: Okay.
0: Ja. Vi kan også sige, at det er en mand.
2: Ja, det er korrekt. Og det er også en mand fra Danmark.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og hvis du allerede nu tænker, jeg har et bud på, hvem Søren det kunne være i dag, altså en aktuel person, så skal du sidde klar ved telefonen, for vi åbner den om et ganske kort øjeblik. Vær klar til at ringe 70 333 100, så quizzer vi om et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner lige her efter Taylor Swift.

0: Her i Radio 100-studiet gør jeg klar til at åbne telefonen, fordi vi skal have os en omgang op på hovedet. Vores lille aktualitetsquiz, hvor vi har sat en form for hovedpersonen op på dit hoved i dag, Kasper.
1: Mm,
0: er det lidt tungt?
1: Ja, det synes jeg faktisk er meget sjovt, tak. Ja,
0: jeg fandt lige på den, simpelthen.
2: Det er sådan noget,
0: det er sådan noget jeg gør. Vi har sat en aktuel person op på dit hoved i dag, Kasper.
2: Ja.
0: Og så er det altså op til dig, der lytter med, at gætte, hvem Søren det kan være. Og der er et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant. Man skal ringe ind. Du ringer bare 70 333 100 løbende, fordi så tager vi altså telefonerne, indtil vi har en... en vinder i dagens quiz. Forhåbentlig finder vi en vinder. Jeg skal lige gøre vinderfanfaren klar herovre, kan jeg godt mærke.
2: Ja.
0: Sådan der.
2: Så kan jeg jo fortælle, at jeg ved tre ting. Mm. Det er, at det er en mand fra Danmark,
1: ja,
2: som formentlig vil smøre madpakker, hvis vedkommende skal på tur med familien.
1: Yes.
2: Yes.
0: Helt det er korrekt. Er I klar?
1: Du er klar.
0: Skal vi sætte de 2 minutter i gang? 70-333-100 er nummeret. Vi går i gang med quizzen.
2: Vil man kunne se mig i løbet af sommeren i noget meget stramt cykeltøj?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er faktisk ikke, jeg tror ikke, du er den type.
0: Nej, det tror jeg ikke.
2: Synes jeg, sauna grus er fedt?
0: Ja, det tror jeg, det synes.
2: Sparer jeg til dæk, hvis jeg er ude for at se en vens bil?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, du gør.
2: Retter jeg folk, der glemmer at skrive nutids R?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, du gør. Du går op i andre ting.
2: Okay.
0: Altså, jeg har aldrig set så mange telefoner, der ringer. Jeg ved ikke, om den er super nem i dag. Skal vi lige tage en af dem?
2: Ja.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med her?
3: Christian.
0: Hej Christian. Hej Christian. Hvordan går det?
3: Godt. Det er sommer.
0: Det
1: må man fandme sige, det er.
0: Det er fuldstændig korrekt. Ja. Hvem er oppe på hovedet af Kasper i dag, Christian?
3: Jeg gælder på Tim Vladimir.
0: Ah, men altså.
1: Nå, så var den så nem i dag.
2: Sådan. Fremragende.
0: Christian, den var simpelthen bare super nem i dag, eller hvad?
3: Ja, det ved jeg ikke, om jeg synes, at det var det navn, der kom til mig.
1: Han ved, det er, fordi han selv var god. Det er sådan, du har det, Christian. Du synes ikke, det var nemt. Det var, fordi du var rigtig god i dag.
0: Ved du, hvorfor det er Tim Vladimir, der er op for hovedet af Kasper i dag?
3: Ja, det må være bagshowet Exit.
1: Præcis. Han er nemlig færdig i den store bagdyst efter 13 år.
0: Ja. Det er noget med, at han har lige optaget den sidste sæson nu.
1: Yes.
0: Så når den bliver sendt, så er det altså med Tim Vladimir for absolut sidste gang. Er du selv sådan en, der ser den store bagdyst, Christian?
3: Ja, det gør jeg lidt.
0: Ja, ja. Og sidder og råber, at folk, der ikke har fondangerne rigtige.
3: Nej, jeg er nok mere... Jeg smiler nok mere af de tårer, der kommer over kage.
0: Ja. Der er store følelser i det der. Christian, tillykke med et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Er der noget bestemt, du skal købe for de penge?
3: Nej, det ved jeg ikke. Må det ikke blive en sommerhygge?
1: Jo, men jeg vil sige igen, de har altså nogle gode is, Christian. Rema 1000's egen mærke, der er en dejlig sandwich-is. Der er også noget bananis med noget chokoovertræk. Jeg varmt kan
0: ja, du har spist for mange is,
1: Simon, men tror jeg.
0: Christian, tusind tak, fordi du var med. Ha' dig en dejlig mand, der bliver hængende på telefonen, så vi kan få dine opvisninger, ikke også?
3: Ja, det er super.
0: Det er godt, hej.

0: Klokken nærmer sig 8:15. Er det ikke meget varmt inde i det her studie?
1: Er det helt sindssygt varmt, jo.
0: Kan du tænde for den der aircondition?
2: Den er tændt.
0: Eller er den kun til dig, Kasper?
2: Den er
1: men det er lidt kun til ham, for han kan ikke lide den bedst for kraftigt ned på ham, så vi to andre må stå og svede, Anne. Sådan er det bare
2: umiddeligt. Når den gør mig kold. Nu kan I se, den bevæger sig lidt opad nu mod jer her. Den har sådan en lille vifte.
1: Jeg kan mærke ingenting.
0: Jeg kan heller
2: ikke. Det er koldt for mig nu her.
0: Ja. Hey. Har I brugt den dejlige varme weekend på at læse nogle nyheder egentlig?
2: Nej. Altså, det ved jeg ikke. Det er ikke sådan, at jeg er gået målrettet efter.
0: Nej, det tænker jeg nok. Det er derfor, vi skal have en lille weekend, der gik med musikquiz. Yes.
1: Så kan vi blive opdateret, inden man træder ind på sit arbejde.
0: Det kan man nemlig. Jeg har fundet 3 nyheder fra weekenden, og så har jeg fundet en sang, jeg synes passer, eller er sådan lidt beskrivende i forhold til nyheden, og så skal jeg så gætte, hvilken nyhed, der er tale om, ud fra den sang, jeg spiller.
2: Mm-hmm.
0: Er I med på den?
1: Mm-hmm. Totalt klar.
0: Godt. Skal vi så ikke bare komme i gang med første sang her?
2: Mm.

0: Altså, er det bare, altså, er det bare, at min sjæl har været i flamme, der har været så varmt?
1: Ja, det er det.
2: Er det bare det?
1: Hold kæft, hvor har det været varmt, hva'? Ja, men har jeres sjæl ikke også været i flamme?
3: Det har faktisk været helt sindssygt. Altså,
1: det må jeg lige give mig, ikke?
0: Var det 37? Det, er noget med, det var jo ikke engang bare varmerekorden for juni. Var det varmerekorden for hele Danmarks historien, vi har slået?
1: Det er aldrig nogensinde. Der er aldrig som blevet målt varmere temperaturer i Danmark, end der gjorde i weekenden. Og som du siger, Simon, der blev målt 27 grader to steder.
0: 37, ikke?
1: Undskyld, 37 grader. Ja, ja, 27, det er sådan en miniput. 37 grader, både i Ødum nord for Aarhus og i Beldringe nord for Odense.
3: Altså, de er ved at løbe tør for farver på det der vejrkort, for nu den er næsten sort nu.
0: Det er det, det er for lille over sol, ja.
1: Men det er simpelthen bare hedebølgen. Okay, I får lige en sang mere. Godt gættet. Please don't stop the music. Ja, der bliver danset. Men ved I, hvad det handler om, det her?
3: Jeg tror, jeg ved det.
1: Okay, Kasper.
3: Jeg tror måske, vi skal til, det hedder den 1000-års-skoven Tinderbox, som blev afbrudt af vejret.
1: Det skal vi nemlig. Ja.
3: Er det lidt ironisk, at det var Tobias Rahim, der måtte stoppe, når det er ham, der har lavet sangen Den Danske Sommer? At det er den danske sommer, der siger, hvad der vi stopper her.
1: Det er rigtigt. Tobias Rahims koncert blev simpelthen afbrudt på Tinderbox i Odense.
0: Blev de nærmest evakueret eller sådan noget?
1: Det tror jeg, det, når det først begynder at lyne og tordne op omkring scenen og sådan noget, så vil man altså meget gerne have folk, inklusive Tobias Rahim, væk.
3: Og han er så høj, så han vil fange det, der kommer.
1: Ja, lynafleder. Og så var der også, udover Tobias Rahims afbrydelse, to koncerter, der helt måtte aflyses, blandt andet med Charlie Puth, som var et af de helt store hovednavne. Men han kom simpelthen aldrig sådan til at spille, fordi at det var simpelthen for voldsomt vejr i Odense. Okay, jamen altså, hvor er I gode? Vi tager den sidste her.

0: Gode gamle Kim. Ja. Hvad synger han om?
1: Altså, er det om de mange studenter?
0: Ja.
1: Det var jo den store studenterweekend.
0: Det var det. Der blev kørt studenterkørsel.
1: Ja, jeg var lidt ked. Jeg kom ikke bag nogen vogne, så det er meget sjovt at dytte dem der bagved, ja, når man kører bag dem.
2: Nå ja, nej. Det gør jeg heller ikke.
0: I vores område, jeg er næsten lige flyttet til det, der hedder den københavnske Vestegn. Der så vi altså en studentervogn, hvor der var romerlys og hele pivetøjet.
2: Nå,
0: er det ikke vildt?
1: Det er sådan, vi gør det ude hos os, Anne.
0: Og så, jamen,
1: det er sådan, vi gør det herude på Vestegnen.
0: Altså,
1: velkommen til.
0: Ja, så noget andet dengang jeg blev student. Men tillykke til alle de smukke unge mennesker, og tillykke med jer for en rigtig flot quiz. Det må jeg da sige. Det er faktisk en lille smule imponeret over.
2: Tak skal du have.
0: Ja. Der er ikke mere at sige.
2: Nej, det er bare, jeg tager det til mig, jeg suger det. Det er dejligt.
0: Charles & Eddie får du her til din mandag morgen. Klokken er 7:47.

0: Fik du her Charles and Eddie med Would I Lie to You. Skolebørnene er gået på sommerferie. Det er der nok også mange af deres forældre, der er. Og det er man altså også ude omkring på nyhedsmedierne, Kasper.
1: Ja.
0: Fordi vi går ind i en tid på året, hvor der simpelthen ikke sker særlig meget.
1: Nej.
0: Og det bliver også kaldt for agurketid.
1: Ja.
0: Ja, hvor man tager de der såkaldte agurkehistorier. Sådan lidt inspireret af, at man tager det, der ligesom hænger lavt.
1: Mm-hmm.
0: Og det kunne for eksempel være den store koldskålstest.
1: Nå ja, altså, eller, ja sådan noget, ja.
0: Eller hvor sprød skal din kammerjunk være? Noget af den retning der.
1: Det her skal man kigge efter på jordbær.
0: Jamen, sådan noget der, mm-hmm. ikke? Hvor man tænker, det er artikler, der kan ligge i skuffen, og så kan blive publiceret, når det er sommer. Men i din verden, så er agurketid noget lidt andet, eller hvad?
1: Det tager jeg jo meget bogstaveligt. Og okay. Derfor vælger jeg hele ugen i det indslag, som kommer til at hedde agurketid, ja. Tager os igennem agurkens mange former og farver.
0: Jeg glæder mig meget. Vi tager hul på agurketidens former ja. Og farver, og hvad der hører det. Ja. Til efter nyhederne her kl. 8, de venter med Simon Roligård. Inden da skal du høre Pink med Try. Godmorgen.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner, og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
5: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
2: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligaard. Det vækker vrede i 3F, at Moderaternes Frida Brun nu blander sig i en konflikt mellem fagforeningen og en mælkeproducent. Selvom politikere traditionelt holder sig væk fra arbejdsmarkedets parter, så kritiserer Brun 3F's metoder og kalder dem en dårlig mafiafilm, fordi den her landmands ansatte allerede har ordnet forhold. 3F afviser kritikken og mener, at Moderaterne svigter den danske model. Striden om 3F's varslede sympatikonflikt mod den her landmand skal nu afgøres i arbejdsretten til november. Og selvom sommervarmen giver elbilers batterier et naturligt boost, så kan ferieturen faktisk hurtigt æde rækkevidden. En pressemeddelelse fra OK viser, at gode vaner kan forbedre din rækkevidde med op til en tredjedel, hvis du skal ud og køre på ferie i en elbil. Det absolut bedste råd, det er faktisk at sænke farten bare en lille smule, fordi kører du 110 km i timen i stedet for 130 på motorvejen, så sparer du altså op mod 30% strøm. Og derudover så anbefales det at køre i bilens spareindstilling, pakke let og så afmontere tomme tagbokse og huske at tjekke dæktrykket. Så har USA efterladt omfattende militær forurening i den grønlandske natur. Det viser en ny kortlægning fra Politikken. Flere 100.000 liter olie, asbest og lavradioaktivt spildevand flyder på mindst 36 tidligere baser, hvilket lige nu skader det lokale havmiljø. Mens USA i øjeblikket forhandler om at genåbne flere af de her baser, så kalder grønlandske politikere forureningen for en respektløs skamplet og forlanger, at amerikanerne selv tager ansvar og også betaler for den massive oprydning. Og så er det slut. Efter 13 sæsoner, så stopper Tim Vladimir som vært på DR-programmet Den Store Bagedyst. Det oplyser han i en video på Facebook. Den sæson, der netop er blevet optaget, det bliver dermed hans sidste. Ifølge Tim Vladimir, så skyldes stoppet ikke uvenskab. Han er bare kommet til et punkt, hvor han simpelthen har mod på at prøve noget andet. Han understreger desuden, at det er hans helt egen beslutning at forlade det her program. Og i fremtiden, der vil han gerne lave mere tv, men det skal altså relatere sig lidt mere til rigtig mad.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Hedebølgen er slut for den her gang, og derfor så bliver det også en væsentlig køligere uge, vi træder ind i, det vil sige i hvert fald bare danske sommertemperaturer. I dag der ligger vi på mellem 17 til 22 grader, og så kan der lige komme en enkelt by i løbet af dagen.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 8.03 dut blev klokken på en dejlig mandag morgen. Godmorgen i studiet, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Kan I se, det er lidt overskyet nu? Oh,
4: ja,
3: hvor er det dejligt,
4: ja, det er faktisk rigtig rart.
3: Kom lige en,
5: jeg bliver også lidt rasende på mig selv over, at jeg brokker mig over, at det har været så varmt. Det er jo det, man har ventet på.
3: Jamen, det er det. Jeg ved det.
5: Det er faktisk irriterende.
4: Det er rigtigt. Det er meget dansk at gøre det på den måde.
3: Jeg har lige brug for at spørge dig om noget, Simon.
4: Ja.
3: Du havde Tim Vladimir med i dine nyheder.
4: Yes.
3: Han stopper som vært på Den Store Bagedyst, ja, efter den sæson, der bliver sendt næste gang.
4: Ja. Mm-hmm.
3: Og så siger du, at han gerne vil lave noget andet tv om mad. Om rigtig mad.
4: Det er det, han selv siger.
3: Jeg kan godt mærke, at jeg har lyst til at shoot the messenger her.
4: Ja, men
3: som
4: det
3: om
4: kan
3: kage ikke er rigtig mad.
4: jeg forstår heller ikke, hvorfor jeg vil gerne lave noget mere madrelativt. Det er kun mad, det du laver. Men det er åbenbart, det er ikke fint nok mad til Tim. Han skal have noget rigtig noget.
5: Men endnu vigtigere, ny jobmulighed.
4: Oi. Søger du, eller siger
5: jeg
4: du
5: søger,
4: mig?
5: Jeg kommer til at lægge en castingvideo op. 3, 2, 1. Træd væk fra jeres... Hvad siger han så?
3: Fra jeres kager.
4: Jamen, det er tallerken, så det er et forkert program. Det får du ikke, dit program. Du skal sige apparat bag.
5: Nå ja, det siger han til at starte med.
3: Men prøv at, jeg har jo alle, alle forudsætninger. Jeg har vokset op med kage. Jeg er sønderjyde.
4: Nå, det er kar.
5: Ja, men det er irriterende.
3: Hvis jeg må sige kar.
5: Ja, det må du ikke.
3: Nå, det får jeg ikke dit job.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: er klokken. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jeg vil gerne tale om noget, som jeg faktisk næsten ikke rigtig tør tale om. Fordi jeg er bange for, at det går væk.
3: Nej, jeg håber, det er det, jeg tror, det er nu.
0: Hvad
3: kom,
0: tror du, det er?
3: Bare kom.
2: Er det den der store, mærkelige sår, hun har midt i panden?
3: Nej.
0: Hold op med det. Der er ikke noget sår. Parkeringskarma.
3: Ja.
0: Ja. Og det er fordi...
2: Jamen, du har været lidt nervøs please, for at parkere i din bil.
3: Ja, please se det, fordi jeg kan huske sidste uge, Anne blev meget sur på mig, fordi jeg sagde, at fordommen om kvinder var, at de ikke kunne parallelparkere. Og det er ikke min holdning, det er fordommen. Og Anne sagde, hvad snakker du om? Det kan vi sagtens om. I se mig i min store bil. Hvad skal vi til nu?
0: Jeg kan godt parallelparkere.
3: Ja.
0: Det, jeg gerne vil fortælle, det er, at jeg i fredags efter arbejde kørte ind til den store by, fordi jeg skulle til frisøren. Og jeg parallelparkerede. Det var det.
2: Hvor er karma ind i historien?
0: Karmaen handler om, at jeg faktisk... Altså,
2: fik du en bøde?
0: Nej, det handler om noget helt andet. Det handler om, at jeg er sådan en, der er født lidt under en heldig stjerne i forhold til at finde parkeringspladser.
2: Nå.
3: Altså, hvad er historien?
0: Du er så skuffet.
3: Hvad er det med karma?
0: Jamen, karmaen er det, ved jeg. Jeg har bare god parkeringskarma.
2: Det er ikke sådan karma for mig.
3: Hvad snakker du om? Det er ikke det. Karma var, hvis du havde dummet dig, fordi du snakkede så meget om det. Og nu har du bare fundet en plads.
2: Ja. Nu skal hun bare fortælle om, hvor heldig hun var. Hun inde midt i København, midt på dagen, lykkedes med at finde en parkeringsplads. Det er som jeg vil sige, de fleste vil sige, tæt på umuligt.
3: Ja, det lykkedes bare.
2: Og så parallelparkerer du den fandme også lige ind foran.
0: Men det gik så fint. Det var faktisk bare det, jeg gerne vil fortælle. Nej, men det er bare det der med...
2: Nej, Kasper, du ser helt træt ud nu.
3: Jamen, jeg tror, der var et eller andet i det her historie. Men, altså, så kunne jeg da have puttet ind med noget, vi kunne tælle om, hvis det var.
0: Jeg var tit er sådan en, der kommer kørende og tænker, det bliver umuligt at finde parkeringsplads.
3: Ja, så lykkes det bare, Simon.
2: Ja. Hun godt være, at vi roser hende nu, for hun både kan finde parkeringsplads og parallelparkering.
0: Nej.
3: Man troede, det var umuligt, men se dog der. Der var lige en plads til mig ude foran frisøren. Sikke en dag.
0: Jeg kan godt høre det. Jeg kan godt høre det nu. Men jeg vil bare lige høre, om I andre havde det samme oplevelse.
3: Og jeg kan aldrig finde nogen pladser.
2: Nej, jeg kan aldrig finde nogen pladser. Det er ikke en kæmpe
0: arbejde, du synes, mand. Så det er parkeringskarma, ikke?

0: med Some Say. Nu skal vi se noget, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Og også været en lille smule spændt på.
1: Ja, sådan har jeg det faktisk også.
0: Ja. Vil du selv lige forklare, hvad der skal foregå nu, Kasper?
2: Det er agurketid. Det er den tid på året, hvor der ikke rigtig er nogen spændende nyheder. Mm. Det er der, hvor medierne finder nogle af de lidt lettere historier. I morgenshowet, der gør vi det simpelthen bare meget, meget på den måde bogstaveligt talt og siger, at agurketid, det skal handle om agurker.
0: Ja, og du har været i kreaværkstedet, Simon?
1: Jeg blev bedt om at lave en lille jingle.
2: Ja.
1: Til indslaget.
2: Det er så et lille oplæg, en lille TED-talk om agurker. Jeg har arbejdet lidt på at prøve at finde en anden form for professorstemme. Okay. Så jeg tror, jeg prøver at gå ned med en professorstemme.
1: Og jeg vil sige, hvis går man glip af det i dag, så har du planlagt, at det skal komme hver dag i hele den her uge.
2: Ja,
1: det
2: i dag der tager vi den klassiske danske agurk, så tager vi en ny agurk i morgen.
0: Jeg vil gerne lige spille jingle nu, kan jeg godt mærke.
2: Yes.
0: Godt.
3: Der er

0: Ej, den er god.
1: Den er fed.
2: Er den ikke fin?
0: Har du lige lagt en eksplosion ind?
2: Ja, jeg ved ikke. Jeg synes, der er sgu noget svung til sidst.
0: Lige, hvordan den skulle slutte. Okay, jamen skal vi kaste os ud i det, Kasper?
3: Ja.
0: Jamen så velkommen til Agurkenyt.
3: Her ser vi den klassiske danske agurk.
2: Ja, for folk, der ikke kan se det, så det er bare en agurk, du har taget billedet med af.
3: Ja.
0: Den er grøn.
3: Den her, som mange typisk vil kende, den grøn i farven og nubret i sin overflade, og ellers den karakteristiske lange form, som er den, de fleste danskere kender og elsker. Og mens nogen foretrækker den tynde og lange, nyder andre godt af den korte og tykke udgave. Et fortal ønsker også den lidt mere spøjse krumtap, der giver en helt særlig oplevelse af agurken.
0: Den er meget krum.
2: Ja, den er meget krum, den der.
3: Agurken fremstår som en simpel grøntsag, men den er meget mere kompleks og finurlig end som så. Selvom den indeholder 95% vand, er den rig på vitaminer og antioxidanter, og så er den omstillingsparat. Derfor oplever man den danske agurk flere steder. Det værer sig i en madkasse på en lun sommerdag, i stave eller som et lille forfriskende knæk til en ellers tør leverpostejsmad. Det kan også være i en burger på en café eller som et lille kægt indslag til en klassisk dansk stjerneskud. Den kan da også komme i sin reneste form som en hel agurk, hvor man bare hiver tilbage og vasker den, og så ellers giver sig til at gnave løs. Du kan også rive den af på et rivejern, og blande den med græsk yoghurt, og vupti, så er du på Kreta. Altså, agurken, en klassisk dansk grøntsag, der rummer meget mere end først antalt. Tak.
0: Jeg gør lige sådan her.
4: Der er

0: 100% god musik til din forhåbentlig dejlige mandag morgen. Klokken den er blevet 20:08. Du har tunet ind på Radio 100, og tusind tak for det. Vi har stadigvæk masser af gode ting på programmet. Blandt andre denne uges komiker, Louise Brink, der gæster os, når klokken bliver 9. Det glæder mig meget til. Og jeg glæder mig også meget til at finde ud af, hvad i alverden, der skal foregå lige om lidt, Kasper og Simon. Yeah. Fordi det er jeg ærligt talt en lille smule i tvivl om.
1: Jeg vil bare gerne sige, at vi ser dig, Anne. Er det ikke rigtigt, Kasper?
2: Jo, det er, altså, det er faktisk det, vi gør.
1: Ja, vi ser dig som, som kvinde, og ja, som mor, og også som kollega. Ja. Så vi har en lille overraskelse til dig om det, som jeg tror, du bliver rigtig glad for.
2: Du bliver set.
0: Er I sikker på, at jeg bliver glad for det her?
2: Ja.
1: Det er jeg ret sikker på, ja.
0: Godt. Vi finder ud af, hvad der skal foregå om et øjeblik. Inden da skal vi høre Roxette og Fading Like a Flower. Jeg er ikke helt tryg, kan jeg mærke.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
22: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Hedebølgen er slut for den her gang, og derfor så bliver det også en væsentlig køligere uge, vi træder ind i, det vil sige i hvert fald bare danske sommertemperaturer. I dag der ligger vi på mellem 17 til 22 grader, og så kan der lige komme en enkelt by i løbet af dagen.
3: Morgenshowet på Radio 100.
4: Hvad er det, der foregår, Kasper Simon?
5: Hvad ser der?
4: Jeg har fået verdens største stykke citronmåne nu.
6: Ja, ja. Vi ser der. Det er 100%.
5: Det er der, vi starter.
4: Jamen, fortsæt selvfølgelig efter Roxette og Fading Like a Flower.

0: Fremragende nummer fra Roxette, Fading Like a Flower. Klokken er blevet 8:30. Rigtig god tur på vej på arbejde eller i skole, hvis du sidder i din bil. Og alt muligt held og lykke til mig, tror jeg, jeg skal sige. Fordi jeg ved ikke 100%, hvad der skal foregå nu, Kasper og Simon. Udover, at I har sat et gigantisk stykke citronmåne foran mig. Og det skal jeg have tak for. Jeg kan godt lide citronmåne.
1: Ja, men det er bare, jeg synes bare, det er ekstremt vigtigt, også i de her tider og sådan noget, at Kasper og mig som mænd tør for at anerkende dig som kvinde. Mm-hmm. Også som kollega, og også som mor, måske vigtigst af alt. Du er kommet tilbage fra barslandet.
0: Ja.
1: Og altså, jeg vil sige, jeg læser simpelthen noget forleden, som jeg tænker, det skal ikke ske for dig. Og derfor bliver mig og Kasper enige om, at vi vil gøre noget ved det. Ja. Du kan også se, vi har jo sat en lænestol herovre.
0: Ja, det skal jeg. Hold da op, I har rækket til der.
1: Ja, for du kan se, der står nogle store skærme, og det er jo fordi, du lige skal kunne dække af. Jeg ved ikke, hvornår man gør... Altså, jeg har bare læst, Kasper og mig, vi læser i Alt for Damerne, mm-hmm. at der faktisk er et ret stort og tiltagende problem med, at kvinder, der kommer tilbage fra barsel, ikke har noget sted, hvor de med respekt og ære kan pumpe ud.
0: Ja, men det er du hører faktisk fat i noget der, der er ret relevant for mange kvinder, fordi man anbefaler jo faktisk, at babyer i Danmark skal ammes op til et år. WHO anbefaler op til 2 år, samtidig med, at man også gerne vil have kvinder tilbage på arbejdspladsen. Så jeg ammer også stadigvæk.
1: Ja, du skal jo pumpe ud eller et eller andet, og det skal du selvfølgelig ikke gøre ud på toilettet, eller jeg ved ikke.
2: Nej, det er alt for skamfuldt. Ja, det skal simpelthen frem i lyset, men alligevel bag et skærme.
1: Nej, ikke helt frem. Vi skal ikke se dem, Anne.
2: Men vi har lavet et lille kit. Altså, der er et område, du kan trække det hen til, og så er der en lille kasse, vi er ude at shoppe i weekenden.
1: Yes!
0: Der er, hvad er den der kasse?
2: Jamen, der er forskellige ting. Der er ammepuder, der er ammebehov af forskellige størrelser. Der er
1: ja, vi har ikke, og det vil jeg godt sige, vi har jo taget et shoes, men det er ikke, fordi vi på den måde har kigget og
2: vurderet.
1: Nej,
2: vi har ikke på den måde vurderet.
1: Nej, vi altså. Ud fra et gennemsnit. Og så ammeindlæg har vi også lagt.
0: Fordi ammepads, det synes jeg faktisk godt, man kunne have på arbejdspladser. Ja. Der er jo flere og flere steder, man er begyndt at køre med sådan hygiejnebind og sådan ting. Men ammepads, det kunne faktisk også være en...
2: Du vil også finde vand og snacks, for man kan godt blive tørstig.
0: Det kan man virkelig.
2: Der er også en amning. Der er også noget i... Altså, vi har købt lanolin. Jeg ved ikke, hvad man foretrækker. Det er jo sådan en ammecreme, ikke? Ja. Som du kan bruge til at lindre.
1: Og så vil jeg sige, og den er jeg faktisk lidt glad for, men Kasper finder simpelthen en brystpumpe, som ligger nederst. Elektrisk selvfølgelig, men den kan gå på begge to på samme tid. Ja. Så du ikke skal lave det der skift, så du kan gøre det helt. Og den skulle heller ikke larme alt for meget, så det er bare, hvis der...
0: Altså, det er virkelig, virkelig sødt af jer.
2: Ja, det synes vi også.
0: Ja, det,
2: men tak, Anne. Vi kan se dig jo, så det er en kvinde og mor,
1: du er. Du behøver ikke takke os, men det er da godt, du gør det.
0: Ja, men jeg pumper ikke ud.
1: Altså, hvad? Slet ikke?
0: Nej.
1: Altså, dit barn er det ikke med. Hvordan?
0: Nej, men det behøver man ikke nødvendigvis. Altså, det er ikke alle kvinder, der behøver at pumpe ud, når de er på arbejde.
1: Nå.
0: Så okay.
2: Men nu er det der jo i hvert fald, og så, det ved jeg ikke, så kan vi jo gå over og tage nogle af de der vand og snacks, hvis du er i fælde.
0: Ja, hvilke snacks har jeg købt?
2: Der er lidt forskelligt, der er nogle dumle og nogle ting.
0: Det der lanolin kan også bruges til andre ting.
2: Kan det?
0: Ja.
2: Hvad kan det bruges til?
0: Det kan vi lige se. Nå. Det er vi her efter kan tænke og kobler. Ja. Men altså, tak. Tak skal I have.

0: var hurtig til at tage den der brystpumpe igen, Kasper.
1: Jamen, den kan sgu bruges til mange ting. Det er da spændende.
0: Hjem i badebassinet.
2: Jamen, jeg vil også godt sige, at den har været ret dyr, Anne. Jeg synes ikke, den skal ligge herude. Det er bare, hold kæft, de alligevel dyre, sådan nogen.
0: Ja, men prøv at høre, tak for at bringe en meget relevant problemstilling op i programmet. De er meget glade for.
2: Selvfølgelig.
1: Der,
2: ja.
1: Selvfølgelig også, der må også gerne komme andre. Der,
0: altså, der er brug for at pumpe ud.
1: De er meget velkomne her også.
0: Til at bruge den stol,
1: ja, nu har vi lavet området.
2: Yes, det er rigtigt. Rigtigt.
0: Jeg har gjort meget ud af det. Og tak for citronmunden også. Det synes jeg altid, man kan spise. Uanset om man ammer eller ej. Vi fortsætter med et dejligt program her i morgenshowet. Der går ikke så lang tid, så får vi besøg af denne uges komiker, Louise Brink.
1: Ja.
0: Og hun skal, som alle andre komikere, der besøger os, udsættes for ChatGPT.
1: Ja, jeg kan godt afsløre, at der kommer til at være noget Tessa indblandet.
0: Okay, ja, fordi vi beder ChatGPT om at komme med tre fun facts, eller tre facts i hvert fald, om denne uges komiker, og hvilke facts den spytter ud om denne uges komiker, Louise Brink. Det kan vi tage lige om et ganske kort øjeblik. Allerførst, jamen, der er syng med tilladelse her i studiet. Vi skal have noget boyband power, Backstreet Boys med Shape of My Heart. Syng så!

0: Klokken nærmer sig 8:45. Her fik du Apaka med Flue i et spind. Hun er ikke kommet nu, er hun det, Louise Brink?
1: Nej, men det er lige om lidt.
0: Ja, hun er på trapperne og er her forhåbentlig til klokken 9, når vi skal have besøg af hende, denne uges komiker, altså Louise Brink.
1: Ja, vi kan jo lige varme op med ChatGPT-fax, som jo er det, vi altid gør, når vi får besøg af ugens komiker. Og det, der bliver skrevet her denne gang om Louise Brink, det er, at hun bliver beskrevet som befriende, bramfrit selskab, og at hun ejer scenen med en Tessa-agtig autoritet og mimik.
0: Okay.
1: Det er meget sejt, ikke?
2: Tessa er okay, har man lyst til.
0: Tessa er okay, lige præcis.
1: Det synes jeg er meget cool. Altså, det er meget få stand-up-komikere, jeg lige kan komme tanke om, som minder om en sanger eller en rapper.
0: Som er blevet sammenlignet med en i hvert fald. Ja. Nu kender jeg ikke Louise så godt, men jeg tænker ikke, at hun vil være ked af sammenligningen.
2: Nej, det tænker jeg ikke. Det lyder meget sejt.
1: Ja. En sådan en badass bitch, tror jeg godt, hun vil kalde sig selv også.
2: Okay.
0: Hvad vil du gerne have, den skriver om dig, Kasper?
1: Om mig?
0: Ja.
1: Og hvis jeg skulle være en dansk musiker?
0: Ja. Kasper Porsdal optræder med en energi, der kan minde en lille smule
1: om... Om Steffen Brandt.
0: Steffen Brandt?
2: Altså, Danmarks kedeligste liveorkester.
1: Ja, men solid. Og folk dukker op.
0: Stabilitet
1: og en lang karriere. Det er jo det. Vi må sidde og se det på en lang bane.
2: Ja, okay. Ja.
1: Jamen, det er ikke en døgnflue.
0: Det er faktisk sådan. Hvad med dig, Simon? I dit journalistiske virke?
2: Og også journalistiske virke.
0: Ja. Han går ind i det nyhedsstudie med energi, som var han...
2: Det skal være en musiker.
0: Jamen, så, du må selv om.
2: Så siger Simon Kvam, men ellers så er idolet jo altid Michael Bertelsen, vil jeg sige.
0: Michael Bertelsen?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Ja.
2: Han har altid en lidt hissig og sjov energi, men
1: jeg
2: er meget dygtig.
1: Jeg er glad for, at du ikke laver nyheder, som han vil gøre det, fordi så vil de blive meget lange.
2: Ja, og man vil også være meget i tvivl, om jeg mente det nogensinde. Men altså.
1: Ja, og det er sådan mange lange pauser også, ikke?
0: Ja, det vil være en ironisk distance til det. Vi må høre, hvad Louise Brink hun tænker om at blive sammenlignet med Tessa, når hun gæster os. Det gør hun som sagt her klokken 9. Endda 100% god musik. Ej, jeg har scrollet med på den her. Fool's Garden med Lemon Tree.
1: Hvornår har du gjort det?
0: Jamen altså, hele mit liv og min ungdom.
2: Og måske den 9. klasse, der var den så stor fan af mig, vil jeg bare sige.
0: Måske også nu, faktisk.

0: Den er... Har du ikke sunget med på den her i din ungdom, Kasper?
1: Nej, det var meget Johnson.
0: Nå, halt dig på mit øje og ben. Ej, den kan jeg også noget. Ja. Jeg har jo tænkt over det, fordi I spurgte ikke mig lige før, hvilken kendis jeg gerne ville have samme energi som.
1: Ja.
0: Jeg har tænkt, Ulla Terkelsen. Jamen, hun har da en energi.
1: Ja.
0: På trods af, at hun er lidt oppe i årene efter.
1: Det vil man sige.
0: Og hun har flot hår også.
1: Forestil dig i vinkel, som hun gør.
0: Ja, ja sådan der. Hun står altid lidt skråt med et tørklæde, sådan, så man kan se, fordi hun har jo altid valgt baggrunden med omhu.
1: Nå, ja,
0: det skal man jo lige tage.
1: Baggrunden er også flot.
0: Ja, det er en væg. Ja. og et gardin. Vi får besøg af denne uges komiker, Louise Brink, samt ChatGPT, altså lidt sammenlignet med Tessa. Vi glæder os til at høre, hvad Louise Brink tænker om det. Og jeg glæder mig personligt til den sang, der kommer inden da, Kasper.
1: Ja.
0: Vi skal høre med Dina med klokken 10, og efter det venter et nyhedsoverblik med Simon Roligård. Godmorgen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
20: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
21: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: til din mandag morgen. Fik du her med Dina med klokken 10. Nu er klokken ikke 10, men 9. Det betyder, at vi skal have os et nyhedsoverblik med Simon Roligaard.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligaard. I dag er den sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat, så lukker kortet nemlig helt ned i hele landet, det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover der skal man altså i stedet bruge Rejsekort-appen eller det nye basiskort. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan, Jens Villars, han siger, at de nu har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen. Lukningen sker dog i skyggen af en politianmeldelse, fordi i begyndelsen af juni så blev selskabet anmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen. Tuborg og Muskelsvindfonden lancerer kampagnen Fælles om at være forskellige, og det gør de altså for at forbedre handicaptilgængeligheden på mindre danske spillesteder. Kernen i kampagnen er 30 unikke mundblæste Tuborg grønflasker, som fra i dag sættes på auktion hos Brun Rasmussen. Flaskerne de er skabt af Glaspuster og Mikkel Jerst i samarbejde med blandt andre Jakob Havgaard. Alle indtægter fra den her auktion, der slutter den 12. juli, går ubeskåret til at give mennesker med handicap bedre adgang til live musik. Og så presser Grønland og Færøerne på for at få mere selvbestemmelse og også øget udenrigspolitiske beføjelser, det skriver DR. Den nye danske regering åbner sit regeringsgrundlag for en modernisering af rigsfællesskabet, og det vækker altså glæde i både Nuuk og Thorshavn. Den færøske lagmand Beinir Johannesen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ønsker i fremtiden at kunne modtage udenlandske statsledere uden Danmark som en form.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Så hele sæsonen.
5: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
4: Godmorgen. Godmorgen. Showet på Radio 100.
6: Yo, man. Yo. Open up, man.
7: What do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: With who?
6: The girl next door, you know?
7: Man.
6: I don't know what to do.
7: Say it wasn't you.

0: Mandags wipe for alle pengene. Shaggy med It Wasn't Me. Klokken den er blevet 7:07. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Simon, Kasper og Anne i studiet. Og nu også med denne uges komiker, Louise Brink. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Dejligt, dejligt du er her.
2: Det er simpelthen fremragende. Føler du dig godt tilpas? Har du fået det, du skal bruge?
1: Absolut. Jeg har fået mig en lille, hvad hedder det, et glas vand med brus i og et lille æble.
3: Ja. Det er så sindssygt. Altså, du tvinger nærmest vores gæst her til at nærmest kværke sig noget æble, fordi hun skal skynde sig at spise på i radioen. Hvorfor du har tilbudt hende? Det er den værste frugt, du kan give hende, inden hun skal ind og snakke.
2: Det er jo ikke sådan, at jeg siger, vil du ikke have det æble? Det er Louise selv, der siger, ej, må jeg tage det æble?
1: Ja, det er rigtigt.
2: Og så er det jo åndssvælder, hvis jeg siger nej.
0: Og så er Louise et af de få mennesker, som jeg har mødt i mit liv, der postkønner æblet højlydt og siger, nej, hvor er det bare et dejligt æble. Men det synes jeg bare var så fint.

0: på sådan en mand, der lige har fået, husk sådan, prøv at æbler, de er altså også dejlige. Så vi får et godt et, ikke?
1: En helt crispet.
0: Ja, ja. Det er så skønt.
2: Du er den første, der tager frugt af komikerne. Det siger måske noget om komikers kost.
1: Jamen, nu er jeg jo også den pæneste af os, der er.
2: Det er det.
1: Ja, det er måske mening, ikke?
0: Vi skal hygge os hele vejen frem mod klokken 10. Vi starter med nogle ChatGPT-facts om et øjeblik. Er du bekendt med ChatGPT? Noget, du bruger?
1: Ja, skammeligt bekendt med det.
0: Okay, vi har fundet nogle facts på ChatGPT om dig, og vi skal lige se, hvor mange af dem, der egentlig passer. Det gør vi her efter Rosalind. Velkommen til Morgenshowet.

0: Rosalind til din mandag morgen. Vi er i morgenshowet med besøg af denne uges komiker Louise Brink. Godmorgen igen, Louise.
1: Godmorgen.
2: Og Louise, vi skal forsøge at lade dig en lille smule bedre kende. Det gør vi altid ved at spørge ChatGPT. Fordi det kan være, den har nogle fun facts om dig, som vi ikke kender til. Mm-hmm. Når jeg spørger ChatGPT, så er det ved du også godt. Nogle gange passer det, nogle gange passer det ikke, og det er ikke altid det er så fun. Men nu kaster vi os ud i det.
1: Bare facts.
2: ja. Men lad os se, hvad den siger. Den skriver her, at du har en svaghed for rå outfits på scenen, og i comedy-kredse bliver lagt mærke til hendes læderspecials og seje jakker. Hun elsker at pakke sig ind i et visuelt udtryk som en ice cold bad bitch.
1: Okay. Det er meget sødt. Altså, jeg har en svaghed for det.
2: Ja.
1: Altså, det kan man vel godt sige. Altså, jeg identificerer mig der med det, men det der læder specials der.
3: Ja, det var jeg også meget vant til for en læder special i.
1: Jamen, det er på sådan et andet site, jeg arbejder. men jeg har lagt faktisk mærke til, fordi i min seneste special, der har jeg sådan en lidt sej skinjakke på. Og jeg har faktisk, der var engang en komiker, der kom og sagde til mig, vi snakkede backstage om, at hvis der var nogensinde nogen, der skulle lave lidt ligesom Eddie Murphy, I ved, i de der crazy outfits, så er det jo nok dig, Louise. Og så var jeg sådan, det kan vi godt sige.
2: Du kan lave det danske Raw show. Ja. Det er der, hvor det...
3: Og det er en ikonisk røde lederjakke.
2: Ja, den der lange dragt der.
1: Ja, præcis.
2: Okay, så det passer, du har en lille svaghed for noget.
1: Jeg kan i hvert fald godt lide det, ikke?
2: Ja.
1: Jo.
2: Så skriver den her, at en perfekt fødselsdag eller fridag involverer at ligge som en træt mus og spise kage med gaffel direkte fra fadet og råbinge en ny sæson af Stranger Things i baggrunden.
1: What? Ej, jeg har én gang i mit liv lagt et Instagram-billede op, at jeg sidder og spiser kage med en gaffel, og den har bare fanget det.
2: Den fanger det hele.
1: Men jeg vil sige, not gonna lie, det er ægte en, og jeg kan anbefale det, altså sådan en eller anden dag, hvor du bare, du ved, treat yourself, så går jeg ned på lavkagehuset, og så køber jeg, de har sådan en blåbærtærte nede på lavkagehuset. Og det er ikke reklame, det er bare godt. Alle de enummer, man overhovedet får. Og så køber jeg sådan en, og så sidder jeg simpelthen bare og æder den med en gaffel, det gør jeg.
0: Og det er for hyggeligt.
1: Jamen, til jeg får sukkerchok nærmest.
0: Og binger noget serie samtidig.
1: Fuldstændig. Og hvis der er et glas hvidvin til, en god dag.
3: Okay, der twister du den lige, synes jeg, på en eller anden måde.
1: Det kan faktisk godt være, det er alkohol, der gør det rigtig godt. Det kan faktisk godt være, det er en ting over det.
2: Skulle vi have vidst, i stedet for at give dig et æble, så skulle du have fået en blåbærkage
0: og en gaffel.
1: Ja.
2: Og
1: en gaffel, ja. Altså, det ville jeg jo elske.
2: Nå, det sidste, den skriver, det er, at Louise Brink bliver beskrevet som befriende bramfedt selskab og bemærker, at du ejer scenen med en Tessa-agtig autoritet og mimik.
1: Yes. Lad os bare sige ja til den. Altså, første gang, jeg blev sammenlignet med Tessa, altså sådan der comedy-udgaven, det har jeg fået vidt på gangen, der var jeg bare sådan der, jeg har ikke noget tilføje. Altså, det kan vi godt sige.
2: Er du stand-upens Tessa?
1: Er jeg ikke lidt?
2: Jo, det er du nok.
1: Thank you. Det vil jeg også sige.
0: Det er meget godt ramt, at jeg kan til.
1: Det er faktisk, men det er også fordi, det er ros, ikke? Så er sådan, jamen det er jo rigtigt.
2: Tror du også, Tessa spiser kage med gaffel?
3: Det er hun begyndt på nu. Hun har en kæreste, der kan bage som en i helvede.
2: Nå ja.
1: Rigtigt. Ærligt, det tror jeg godt, hun kunne finde.
3: Faktisk heller hans blåbærstærte med al respekt for lavkagehuset.
1: Det er fair nok. Jeg har jo ikke smagt den.
3: Nej, det er
1: ikke. Jeg har længe, der er hvidvin, ikke? Faktisk bare været vin.

0: Wild World fik du her med Mr. Big. Dit yndlingssang åbenbart, Louise Brink.
1: Ja. Det er det jo nu så, kan jeg forstå.
0: Nu driller jeg. Louise, det er snart sommerferie. Skal du holde sådan noget i år?
1: Ja, det skal jeg faktisk.
0: Ja, ja. Okay.
1: Mere end sidste år i hvert fald.
0: Mere end sidste år. Vi skal lige høre, hvilken ferietype du egentlig er. Altså, om det skal være noget charter, eller om vi er ude i noget aktiv ferie, eller...
2: Hvad camping.
0: Det? Camping? Tror du, det er camping, Kasper?
2: Det tror jeg ikke, nej.
0: Nej.
1: Altså, så længe der er vin, så er jeg jo med på det.
0: Vi snakker om det lige om lidt, Louise.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Flashdance, what a feeling, fik du her til din mandag morgen på Radio 100, hvor vi i morgenshowet stadigvæk har et dejligt besøg af dig, Louise Brink. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi skal tale lidt om sommerferie nu, fordi det er jo noget, der står for døren for rigtig mange af os, og også for dig, siger du.
1: Ja.
0: Ja. Du har lidt længere sommerferie i år, end du gjorde sidste år. Og det, jeg er interesseret i at høre, det er især, hvilken ferietype du er. Altså den optimale ferie for Louise Brink. Mm. Hvordan vil den se ud?
1: Jamen, jeg tror, den har forskellige elementer.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, at vin er et gennemgående scene, når du kan lege. Den går igen. Jamen, jeg kan jo godt lide noget med noget god mad, ikke? Men det skal være sådan der, du ved, jeg er jo sådan en girl dinner girl, ikke? Så du ved, jeg er sådan noget med noget nippe, og noget med noget, du ved, det er sjovt, jeg bare begynder at snakke om mad.
2: Jamen, det er også mærkeligt, altså girl dinner, det troede jeg, at du siger god mad, og så siger du girl dinner.
1: Nej, stop, det vil jeg slet ikke diskutere. Det kan jeg mærke, det gider slet ikke gå ind i med dig, som der ikke forstår det.
3: Du er en mand, Simon, du fatter det ikke.
0: Sæt dig ned, Simon.
1: Ja, spis en pizza, er det ikke det, I gør, eller hvad?
3: Det er det faktisk. Simon spiste en pizza i går.
1: Ja, og det gjorde min kæreste også, I know. Det må godt være varmt, men det behøver ikke at, altså jeg tager ikke derned for varmen. Ja, jeg vil egentlig rigtig gerne ud og udforske byen. Det må godt have noget god kultur. Jeg vil rigtig gerne til Paris, for eksempel. Kunne være fedt. Eller bare sådan Frankrig.
3: Taler du til os nu, eller til din kæreste? Jeg skal bare lige være med.
0: Hvem skal høre det her, Louise?
1: Hvem end der betaler? Jeg har ikke lige
0: noget. Okay, men vi er ude i noget storby. Noget, altså ikke bare sådan noget charter, hvor du ligger på et hotel. Og
1: nej,
0: der ikke er så meget.
1: Jeg vil egentlig gerne ud og opleve lidt, men jeg har brug for, at der ikke er noget pres.
0: Ja.
1: Du ved, du skal ikke sige, at vi skal op og vandre klokken 7 om morgenen. Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Især fordi jeg har stiletter på, højst sandsynligt. Så det skal jeg ikke.
3: Okay, men jeg har allerede fået svar på nogle af de spørgsmål, jeg også havde i forhold til ferie. For jeg var egentlig ude sådan noget strand eller pool, men der kan jeg høre, at stranden er rimelig udelukket.
1: I hvert fald ikke. Det er ikke det hele min dag kommer til at gå.
0: Det er svært at gå i sand med stiletter i hvert fald.
3: Ja, det er nemlig det, ikke?
1: Ja. Det.
3: Hvad med nogle af de helt store sommerdilemmaer? Altså, hvor er du henne på for eksempel vaffel eller bager?
1: Altid bager.
3: Bager?
2: Endelig!
0: What?
2: Endelig, tak!
1: Altid bager.
2: Hvad er der med folk, at de vafler? Jeg forstår
1: ja,
2: det ikke.
1: Altså heller ikke.
0: Vafler smager godt.
1: Vafler smager godt, men ting er, de mætter os, så det tager cirka en halv kugle størrelse fra dig.
2: Jamen,
1: plus, at dit bære griber det. En vaffel smelter, altså det smelter ned over vaflen. Bære
0: så
1: griber
0: spis
1: det.
0: Noget hurtigere.
1: Jeg sidder og nyder min is. Jeg har sommerferie, altså jeg forstår slet ikke, hvad vi skal skynde os for. Overhovedet.
3: Okay, så det er sjældent, jeg oplever så stor begejstring på bærene.
2: Jeg bliver
3: bære.
2: Altid sjældent for det der med bærene.
1: Ja. Nå, trækker du girl dinner i dig nu?
2: Ja, jeg synes, girl dinner er rigtig lækker måde at spise.
1: Jeg ved, hvordan man spiser. Thank
3: you. Jeg skal bare lige høre, kan vi lige nå, bare lige en allersidste, bare lige for den begejstring, der var her.
1: Ja.
3: Knuste eller hele kammerjunker? Bare lige for at splitte hele rummet.
1: Altid hele.
2: Yes! Jeg vidste det! Hold kæft, hvor jeg
3: vil med dig, Louise. Men ikke så, bare lige
1: knuse nej, fordi så det skal jo nok gå i stykker i forvejen. Og det der er med fucking koldskål, det er jo en vidunderlig ting at spise. Men du skal stressspise det, fordi når først de begynder at blive bløde, det der, så er det bare sådan noget... Så du
2: Præcis.
1: Du er nødt til at sådan hele tiden... Det er sådan, ej, det smager godt hurtigere, fordi det bliver klamt lige om lidt.
2: Altså, hører I, hvad hun siger, I to?
0: Jeg er på her. Nå. Du skal bare ikke servere det for mig i et papbær. Så er det helt okay.
1: Det er jeg enig.
0: Louise, vi skal tale lidt om noget, der fylder meget hjemme hos jer i øjeblikket. Fodbold.
1: Ja, oh gud.
0: Det gør vi lige her efter Christoffer med ham med gitaren. Vi er morgenshowet.

0: Ham med gitaren fik du her fra Christoffer.
1: En af de ting, der fylder rigtig meget i medierne lige nu, og føler jeg også i alle mine mandevenners munde, det er VM i fodbold.
2: Ja.
1: Og jeg har bare lagt mærke til, at du har en mandlig kæreste, Louise.
2: Ja, det har jeg.
1: Og jeg har også lært mig at fortælle, at han er vild med fodbold.
2: Meget, ja.
1: Og det er også noget med, I har ligesom været kærester så længe nu, så jeg tænker også, I må være over den der honeymoon-fase, hvor du ligesom kan sige, haha, ej, det er bare så skønt, at min kæreste, han ser fodbold med drenge.
2: Jeg har aldrig været sådan. Nå, så ja.
1: Jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre, du ved, altså, fordi jeg kunne også godt tænke mig at have det her hjælp. Hvad gør man? Hvordan håndterer du de her ekstreme pres, der kommer fra modparten?
2: Altså, jeg tror, at man skal langt hen ad vejen acceptere, at ingen er perfekt. Og så er det noget med, at jeg vil sige, der er sådan lidt det der med, at man kan godt notche folk. Altså, du ved, man kan godt opdrage på folk, men uden de opdager det, ikke? Altså,
1: okay,
2: så
1: ja.
2: du kan acceptere, at der spiller fodbold derhjemme. Mm. Det er okay. Du kan få det til at ligne, at nu ser I fodbold sammen, og så spiller du... Ligger du en syvkabal eller noget med din telefon? Det gør jeg meget. Og så når han egentlig imellem for højt råber, ja! Så kan man lige være sådan, du skal ikke sige noget, fordi så rækker han ikke. Men bare lige give ham sådan en blik, sådan helt uimponeret, bare sådan.
3: Flot.
2: Hvor er det flot, at du viser følelser. Virkelig flot. Så du ved, det er noget med sådan at vise, acceptere det, men ikke give for meget. Det behøver ikke at være en fed oplevelse for vedkommende.
1: Altså, jeg kan mærke, det der gør mig lidt, sådan, lidt ærgerlig nu, det er meget sådan, min kæreste er, når jeg spiller computerspil. Ja. Og der havde jeg lidt... Jeg har jo hele tiden haft fornemmelsen af, at hun lidt var med.
4: Hun er ved at opdrage på dig, men ja. Uden at du lægger mærke
2: til. Hun notcher dig.
4: Ja.
2: Det er virkelig
4: opdraget. Men har du prøvet, Louise, at sætte dig ind i det? Altså, har du nogensinde set en fodboldkamp sammen med ham?
2: Nå, ja, ja.
4: Ja.
2: Det har jeg.
4: Hvad synes du om det?
2: Jeg synes, at det er lang tid, de spiller.
3: Ja, det er
4: det også. Lang tid, de spiller.
2: Det synes jeg.
4: Ja.
2: Snacks er godt. Det tager lidt af toppen. Vin er også godt, det har vi fået på plads. Det hjælper. Altså, ja. Jeg vil sige, jeg synes, jeg kan godt sidde og blive sådan lidt... jeg synes, det er dejligt, de har noget at gå op i, men hold kæft, hvor går de meget op i det.
4: Altså bare lige for at forstå, at du går ikke op i fodbold. Hvor er han? Hvor meget går han op i fodbold?
1: Står han op om natten, for eksempel?
2: Han har en... Ja, det gør han, og han har sit hold tatoveret på brystet. Så meget.
4: Okay.
1: Ja. Så går man op i det, kan man sige.
2: Han har et ar for noget romerlys, han engang har. Ja, ja.
4: Var det hjemme i stuen, eller var det trods alt?
2: Ja, altså tjeneste rigen lyser, så var man sådan lidt stop nu med det der. Ej, men det må jeg faktisk sige, det var meget sejt, da han fortalte mig det. Der var sådan, okay, så var sådan lidt en... Altså, hvis du skal gøre det, så gør det ordentligt.

0: Sendt god musik til din mandag morgen. Vi har besøg lige nu af dig, Louise Brink. Du er frem mod klokken 10. Og vi skal lige nå en omgang overvurderet, undervurderet, inden vi slipper dig.
1: Ja, det er lige for at se, hvor du står henne på nogle bestemte ting, ikke? Jeg giver dig nogle ord og nogle begreber, du skal vurdere. Du får lige første ord til lige at tænke over, og det er studenterkørsel. Om det er overvurderet eller undervurderet.
2: Okay, ja. Jeg behøver ikke tænke, men jeg skal nok vente med at svare.
0: Vi hører, hvad du tænker om studenterkørsel og et par andre ting, og det gør vi om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Snap med Rhythm is a Dancer.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Rhythm is a Dancer fik du her fra Snap. Vi er morgentøjet på Radio 100 med besøg af denne uges komiker, Louise Brink. Godmorgen igen, Louise.
1: Godmorgen.
2: Og Louise, nu skal vi lige lege overvurderet og undervurderet. Ja. Lige for at se, hvor du står henne på nogle bestemte ord. Du har fået det første ord til lige at tænke over, om det er overvurderet eller undervurderet med studenterkørsel.
1: Ja, det er overvurderet.
2: Ja.
1: Ja, medmindre man har en rigtig god klasse.
0: Ah.
1: Ja. Eller ikke mindst som en, altså, for det er, men det er bare kedeligt. Der er også noget i, om du kører i provinsen, eller om du kører ind i byen. Det må jeg bare sige.
2: Hvor har du kørt?
1: Jeg har kørt.
2: Ja?
1: Ja.
2: Og du kørt på i provinsen?
1: Jeg har kørt, der var mange marker.
3: Gud, ja, det har jeg da egentlig aldrig rigtig tænkt over. Hvis man kører ind i København, så er der for det første kortere mellem stoppene, går jeg også ud fra.
1: Har god stemning, og folk hæpper, og sådan noget. Der var bare køer. Altså, det var
0: for... Jeg har også kørt i provinsen. Der er rigtig meget markvej, hvis man skal ud til en by, der hedder Klovtoft, hvor man står og siger, ud til nogle lebesmarker. Ja.
1: Og du kan ikke holde energien oppe.
0: Nej.
1: Fordi du ved, og man prøver, og der er sådan en DJ, der bare giver den alt, hvad han har, og så er der måske lige to af de der helt hardcore, der også i øvrigt allerfulde, som bare står og bliver ved med, og du ved, sådan at lave en bassarm. Og til sidst, så er man bare sådan, nu sætter jeg mig simpelthen ned, Kenneth. Altså, jeg kan ikke mere. Vi må vente, til vi når hen til Hannes hus, og så må vi tage den derfra. Altså, det er jo det, der sker, ikke?
2: Det kan jeg godt mærke, jeg har måske været for privilegeret, når tænkte over, altså, vi kørte ind i København omkring søerne, og folk dyttede, og
1: Det er fedt, jo.
2: Ja, det var rigtig fedt.
0: Så har man en fest med omgivelser.
2: Ja. Ja,
0: det
2: præcis.
0: Er lidt svært, når der ikke er nogen omgivelser.
1: At køre studenter vogn i provinsen, det er lidt ligesom at køre i en lukket partybus. Altså, det er bare en fest, der ikke kommer videre.
0: Ja, det kan jeg faktisk godt følge dig.
2: Okay,
0: ja.
2: Så i provinsen overvurderet.
1: Ja.
2: Yes. Hvad så med at filme koncerter? Er det overvurderet?
1: Nej, det er overvurderet.
2: Ja.
1: Tror jeg. For jeg føler rigtig mange går glip af oplevelsen, ikke?
2: Ja.
1: Altså, jeg kan godt selv relatere til, at så tager man måske lige, lad os sige, en 1-minuts video på et tidspunkt.
2: Mm.
1: For lige at huske, eller have mindet sådan stemningen, du ved.
2: Ja.
1: Det synes jeg er fint nok, men det der med at stå og filme en hel koncert, der er sådan lidt, hvorfor er du her overhovedet? Det forstår jeg ikke.
2: Jeg stod engang bag en, som facetimede med en, der ikke var til koncerten.
1: Ja.
2: Som så den på facetime. Og det vil sige, foran mig kunne jeg bare se en mand, som sad og så en koncert på facetime.
1: Ja.
2: Virkelig irriterende.
1: Men jeg tror også nemlig, det, der rammer mig, det er egentlig ikke så meget. Du ved, hvis du vil filme, og hvad jeg synes er at misse hele oplevelsen, så gør det. Men det er det, der mener, at det går ud over andre. Mm. Altså sådan, så ødelægger du nemlig alle dem bag deres koncert. Det synes jeg er træls.
2: Så overvurderet?
1: Ja.
2: Telt?
1: Overvurderet. Ej, det behøver jeg ikke engang at uddybe. Altså, hvorfor spørger du? Det er da selvfølgelig, at det er overvurderet at sove i telt.
2: Det kunne godt være,
1: at
2: du var telttypen.
1: Nej, det kan jeg love dig for. Du kommer ikke til at fange mig i et telt.
2: Hvornår har du sidst været i telt?
1: Det har jeg ikke, tror jeg.
2: Nej.
1: Og det kommer jeg aldrig til.
2: Nej, okay.
1: Ja.
2: Jamen, så
0: snakker vi ikke mere om det.
2: Nej, så snakker vi ikke om det.
1: Hvorfor skulle du ødelægge stemningen?
0: Altså. Puh, jeg gætter.

0: Og således blev klokken næsten 10. Hvor har det været hyggeligt at have besøg af dig, Louise?
1: Det har været så hyggeligt at være her.
0: Louise Brink, denne uges komiker.
2: Ja, man kan altså opleve dig i hele ugen, og nu skal du ind til Elias Elliot og lave podcasten 100% komiker. Den kommer ud i morgen, og der kan man altså høre og lære meget bedre. Lære dig meget bedre at kende.
1: Ja, jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja.
0: Så skal vi lige spørge, om hun vil have et æble med, når hun går også.
2: Åh oh, ja.
0: Ikke også, Louise?
1: Nå, jo, jeg så også, at I havde bananer nu. Det kan være, at I har på sammen. Bananer skal man også sætte pris på, forstår du.
0: Det skal man nemlig. Ja. Louise Brink, tak for besøget.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og ind.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke.
0: Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Antallet af danskere, der rammes af halskræft, er mere end syvdoblet de seneste 40 år. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet ifølge DR. 70% af tilfældene skyldes det seksuelt overførte HPV-virus. Ifølge eksperter har 68-generationens frie seksualliv og oralsex givet viruset optimale betingelser for at sprede sig, især blandt mænd. Selvom HPV-vaccinen nu beskytter børn, forventer forskerne først, at den eksplosive kræftkurve vil knække og falde omkring år 2045. Varmen slår historiske rekorder flere steder i Europa. I Tyskland er der i dag målt knap 42 grader, og det er det varmeste nogensinde, oplyser den tyske vejrtjeneste. Også i landet som Polen og Tjekkiet er der sat nye varmerekorder. Det tjekkiske meteorologiske institut skriver på det sociale medie X, at temperaturerne kan stige endnu mere. Samlet set menes knap 200 millioner europæere at have oplevet over 35 graders varme i

0: Og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skabet rejsekort og rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover kan du kun bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Kundedirektør i Rejsekort siger, at de har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
5: Du skal have det rigtig godt hen på arbejdet. Jeg er sikker på, at du er i fuld gang med at have det. Speed of Sound, Coldplay til dig lige her.
4: 100% god musik. Radio 100.

Goddag, det er Anders Aagaard her. Jeg tænker, vi har brug for lidt latino-viskeri. Er det bare mig? Du ved, vi har været igennem en weekend, hvor vi jo nærmest har været parkeret i Sevilla temperaturmæssigt, ikke? Kom så. Ja, du har det, Ida. Jeg kan lide det. Enrique og Rhythm Divine på Radio 100.

0: Det her nummer, det kommer du til at holde pause fra i en måneds tid, når det bliver onsdag. Hvorfor gør jeg det? Jeg er vild med Cheap Thrills. Jamen, ved du, hvad du også er vild med? Tror vi. Nu får vi se, men det regner vi med. Vi er også ret sikre på, at du er vild med danske sange. På dansk. Så vi vælger at lave en 100% dansk sommer i hele juli måned. Kun danske sange til dig. Fra os. Ingen årsag. Sådan er vi. Og Hall & Oates er klar med Man Eater.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Alex Horn og Fever Dream. Vi er Radio 100. En af de nyheder, der slog benene væk under mig i weekenden, og der var faktisk et par stykker af dem. Men den ene af dem, det var, at Tim Vladimir stopper som vært på Den Store Bagedyst. Han vil gerne prøve noget andet. Den seneste eller kommende sæson her, som er optaget, den er han vært på, men derfra så skal der altså findes en ny vært. Joachim Ingvarsen, tag ham. I valgte alligevel at tage ham fra junior bag dysten og smække ham over til at lave senior dating. Der skal han tilbage. Han er voksen nok nu til at gå i fodsporene på Tim Vladimir. På forhånd, tak. Derudover så var der overskriften, at Trump nu vil lave en af verdens største golfbaner i Washington, som skal kunne hoste de absolut største turneringer. Hvor er det dejligt. Skønt, pengene bliver brugt rigtigt på de kanter, det kan man glæde sig over. Share of the Shoop Shoop Song, til der efter Photograph her, Nickelback.

0: På onsdag går vi i gang. Vi spiller kun danske sange i hele juli måned. Ja tak, det bliver en fest af de helt store. Jeg håber, du har lyst til at være med til den fest, og lad os tage en lille opvarmning på, hvordan det kommer til at lyde, når vi spiller Hugorm om lidt, samt Søs Fenger og Thomas Helmi.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
9: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En sommer kun med danske sange på dansk. Hvad siger du så? Jeg håber, du har lyst til at være med, når Radio 100 transformerer sig selv. 1. juli går det løs. Og så hele den fine sommermåned, kun med danske sange på dansk. Vi kalder det 100% dansk sommer. Tak fordi du lytter med.

0: It must have been love. Jeg er nærmest sikker. Roxette venter inden nyhederne, når klokken bliver 11.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Wow! Så fejrer vi Hyper igen.
16: For syvende år i træk har danskerne kåret Hiber til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hiber.dk.
17: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danske havne bliver i stigende grad brugt til narkosmugling, og nu vil regeringen stramme kontrollen. Justitsminister Nicolai Wammen foreslår, at ansatte, der arbejder med containerhåndtering i landets største havne, fremover skal baggrundstjekkes. Det oplyses i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet. Kontrollen skal blandt andet forhindre personer dømt for grov kriminalitet i at få job i havnene. Det kommer efter sager om personer med tilknytning til kriminelle grupper på Aarhus Havn. De nye regler ventes at træde i kraft 1. januar 2027. Selvom sommervarmen giver elbilers batterier et naturligt boost, kan ferieturen hurtigt æde rækkevidden. En pressemeddelelse fra OK viser, at gode vaner kan forbedre rækkevidden med op mod en tredjedel. Det absolut bedste råd er at sænke farten. Kører du 110 i stedet for 130 km i timen på motorvejen, sparer du op mod 30% strøm. Derudover anbefales det at køre i bilens spareindstilling, pakke let, afmontere tomme tagbokse og huske at tjekke dæktrykket. Grønland og Færøerne presser på for at få mere selvbestemmelse og øget udenrigspolitiske beføjelser, det skriver DR. Den nye danske regering

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Take us at 65 discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Jeg glæder mig i denne tid, der skinner solen så fin og er gul, så røg rimet jo direkte i skraldespand, kan jeg høre.
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Men hvad er det så, jeg glæder mig til i denne tid? Jeg glæder mig til, at Radio 100 fra onsdag 1. juli går i gang med danske sange i din radio. Kun danske sange på dansk. I hele juli måned. Kommer du igen? Ligger til, at I gør. Her på Radio 100. Jeg tager dig ud.

Jeg ved ikke, om du kender En skør, skør verden. Det var et blad, der var, da jeg var knægt, hvor man kunne læse de mest vanvittige historier. Men indimellem så tænker man, det er sgu ikke underligt, at En skør, skør verden ikke kunne eksistere længere, fordi virkeligheden ligesom overhalede. Hverdagen overhalede de skøre historier. Og der kan DR blandt andet berette med følgende overskrift. Tysk filmblokade får Elon Musk til at dele kontroversiel voldsfilm med kannibalanklagede skuespillere i hovedrollen. Det er sådan en overskrift, hvor man i 80'erne ville sige, ej, det er for mærkeligt det der. Der er ikke nogen, der hopper på den. Men det er virkelighed det her, ikke? Hvad der er op og ned, det må du selv gå ind og google. Backstreet Boys kan du høre her. I Want It That Way.

0: Beate og Benny Bassam basker bare derud af, og så løb jeg tør for alle mine B'er, men de er hermed brugt, bortset fra lige det til efternavnet på Allo Black og Avicii, Wake Me Up. Alice Cooper venter om lidt med Poison.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Taylor Swift og Opalites. Det er i morgen tidlig, vi igen giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof. Ret i tanken med Ingo og Radio 100 morgenshowet. 7:30.

Michael Jacksons Black or White. Hvis jeg må have lov lige at lave lidt reklame, så er vi, når vi når til onsdag, i besiddelse af alle de største danske sange på dansk. I hele juli måned giver vi dig 100% dansk sommer. Lad os tage en forsmag på det, når vi om lidt spiller Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: efter.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
14: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Andreas Oddjærs, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg har lige om et øjeblik Milky Chance og Stolen Dance klar til dig efter TV2 og bag dukkede ruder. Mit navn er Anders Aagaard. Dejligt, du lytter til den 100% gode musik på en dag, hvor temperaturen lige har taget et dyk for weekenden, og det skal den have stort tak for.

0: Skøn mandag til dig henne på kontoret, stilladset, eller hvor du ellers render rundt og tjener dine surt sammensparede kroner, så du lige om et øjeblik kan gå på sommerferie. Vi har The Rembrandts I'll Be There klar til dig inden nyhederne, når klokken bliver 12.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 65 Discount.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Grønland og Færøerne presser på for at få mere selvbestemmelse og øge udenrigspolitiske beføjelser. Det skriver DR. Den nye danske regering åbner i sit regeringsgrundlag for en modernisering af rigsfællesskabet, og det vækker glæde i både Nuuk og Thorshavn. Den færøske lagmand Beinir Johannesen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ønsker i fremtiden at kunne modtage udenlandske statsledere uden Danmark som tredje hjul, og at kunne søge selvstændig medlemskab i internationale organisationer som WTO. Regeringen vil gøre det til et krav, at visse ansatte på udvalgte danske havne skal baggrundstjekkes. Det skal forhindre, at hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer får job på containerhavnene. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse i dag. Med forslaget vil man undgå at ansætte folk med domme for blandt andet grov narkokriminalitet og hvidvask. Danmark udgør nemlig i stigende grad et transitland for narkotika, som smules ind via havnene. Forslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet, og hos Danske Rederier kalder topdirektør Anne H. Steffensen de nye baggrundstjek for et meget vigtigt værktøj til at bekæmpe organiseret kriminalitet. I løbet af weekenden er 33 overlevende blevet reddet ud af murbrokkerne i Venezuela. Det sker efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i sidste uge. Det siger landets fungerende præsident Delcy Rodriguez ifølge BBC. Blandt de overlevende er to 11-årige drenge, som blev reddet ud søndag. Den ene dreng blev fundet 3 meter ned i murbrokkerne af et colombiansk redningshold, skriver Reuters. Det officielle dødstal lyder lige nu på knap 1500, men det tal ventes at stige. Der er nemlig fortsat tusindvis af savnede efter jordskælvene. Google har endnu ikke efterlevet en dom fra Højesteret om at give adgang til 6 Gmail-konti i en stor konkurssag. Det oplyser selskabet i et skriftligt svar til Berlingske. Sagen handler om ejendomsspekulanten Kenneth Schwarz Thomsen, der skylder 1,2 milliarder kroner. Advokat og partner i kammeradvokaten Katrine Wollenberg Sitan er kurator og vil have adgang til mailkontiene for at lede efter aktiver. Men Google er registreret i Irland, og derfor skriver selskabet til avisen, at kendelsen skal håndhæves i det irske retssystem.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.

Christoffer Orbitz, vi har om et øjeblik den store fornøjelse af et stykke Adele. Men jeg synes lige, vi skal varme op til Adele, britisk artist, med en britisk artist. Og hvem vil være finere til at forsøge den her mandag end Phil Collins? Vi er klar med Something Happened on the Way to Heaven. Imens du klarer dit job, giver vi dig 100% god musik.

0: Hello, hello. Adele på Radio 100, hvor danseorkestret lige varmer op. Om et øjeblik, det begynder at dufte en lille smule af en 100% dansk sommer, og hvad det kommer til at handle om, det skal jeg nok fortælle dig, når du har hørt Kom tilbage nu.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og ind.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Det her kunne godt være en af de sange, vi fra onsdag fylder din radio med. Det handler i korte træk om, vi har besluttet os for at holde 100% dansk sommer. Sange på dansk fra danske kunstnere. Skulle der være en englænder, der har lyst til at lave en sang på dansk, så kan de også godt komme i betragtning. Det er 100% dansk sommer fra onsdag på Radio 100.

0: Jeg ved ikke, om du husker Bubbers badekar. Jeg overvejer lidt at indkøbe et sådant og sende mit radioprogram fra. Halli, hallo, halløj. Og hvem er i røret her? Vi har I Just Might Bruno Mars klar til dig, imens du nyder varmen og den 100% god musik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana!
5: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er ubekymret popmusik, som man ikke kan andet end at elske. Det skal jeg selvfølgelig ikke bestemme, men det er sådan, jeg har det med Bruno Mars og I Just Might. Jeg har det også sådan med Ed Sheeran, der er perfekt tættere efter Michael Cimbello her Maniac på 100.

0: Ed Sheeran's Perfect. Jeg har da et lille stykke... jeg tænker lidt engelsk popmusik, klar. Ikke pop som P.O.P., men P.U.B. Jeg tænker, den er god, når man sidder og sidder fodbold, og så skal man lige have en fest bagefter. Den spiller inden et nyhedsoverblik kl. 13.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Fremover er det slut med første mølle, når der skal gives adgang til det pressede danske elnet. For nu er et politisk flertal enige om nye regler. Samfundskritiske funktioner og borgere skal forrest i køen, mens store datacentre bliver sendt bagerst. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde i dag. Hun kalder elnettet for en knap ressource, og lige nu står projekter, der svarer til 8 gange Danmarks samlede elforbrug i kø for at blive koblet til. Lovforslaget bliver fremsat i Folketinget efter sommerferien. Antallet af danskere, der rammes af halskræft, er mere end syvdoblet de seneste 40 år. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet ifølge DR. 70% af tilfældene skyldes det seksuelt overførte HPV-virus, og ifølge eksperter har 68-generationens ubeskyttede seksualliv givet viruset optimale betingelser for at sprede sig, især blandt mænd. Selvom HPV-vaccinen nu beskytter børn, forventer forskerne først, at den eksplosive kræftkurve vil knække og falde omkring år 2045. USA og Iran er enige om at stoppe med at angribe hinanden, det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. Og i går lød meldingen fra USA's præsident Donald Trump, at Iran ville ophøre med at eksistere, hvis USA tvinges i krig. Igen. Selvom sommervarmen giver elbilers batterier et naturligt boost, kan ferieturen hurtigt æde rækkevidden. Men gode vaner kan dog forlænge batterierne, skriver energiselskabet OK. Det bedste råd er at sænke farten, for kører du 110 i stedet for 130 km i timen på motorvejen, sparer du op mod 30% strøm. Derudover anbefales det at køre i bilens spareindstilling, pakke let og afmontere tomme tagbokse. Og husk også at tjekke dæktrykket.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Hips Don't Lie, Shakira, Wycliffe, Sean og Godthåbs vej fra Uro. Et par de numre, der venter på dig fra os. Velkommen.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

På onsdag kunne Uro godt risikere at være i radioen her på 100, men hende her, hun ville ikke finde sin vej. Det kan jeg lige så godt sige. Det vil Charlie Puth og One Call Away heller ikke. Hvorfor ikke? Fordi de ikke synger på dansk, og det har vi besluttet os for hele juli, er 100% dansk musik på Radio 100.

0: Halløj, så er der hul igennem til Charlie Puth. Han har lagt på nu, så lad os få ringet op til næste levende billede ud i musikken. Det er Survivor om lidt med Eye of the Tiger.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
18: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Vi vil godt have lov at kvittere for dit kvikke hoved med 30 liter brændstof, hvis du altså er vedkommende, der klarer skærene, når vi leger op på hovedet. Det er med Anne Lavends, det er med Kasper Porsdal, det er med Simon Roligård i vores morgenshow her på stationen. Lyt med i morgen og vind dine 30 liter med Ingo kl. 7.30.

0: The one and only, det er Chesney Hawkes, og det er lige om et øjeblik Mr. Know It All. Teddy Swims straks på 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg ved godt, det er måske mit hoved, der er lidt skørt, men jeg har lyst til at sætte Somebody I Used To Know på, når jeg hører den her Mr. Know It All. Teddy Swims, dejligt stykke musik. Dem har vi flere af. Hedegaard, Lucas Graham blandt andet med Happy Home efter Under Pressure.

0: That don't impress me much, men det gør Elias Elliot til gengæld. Shania Twain får lige lov at varme op til ham, inden han er klar med eftermiddagsradioen her efter 14. Jeg hedder Anders og vil sige tak for nu. Vi høres ved.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Go,
13: spare hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
14: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Her er nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil nu orientere Folketinget om to alvorlige sager i skatteforvaltningen. Den ene handler om et sikkerhedsbrud i Motorstyrelsen, hvor tusindvis har fået deres hemmelige adresser eksponeret. Den anden udspringer af TV2's Operation X, hvor Skattestyrelsen erkender fejl i sager om ofre for identitetstyveri. Ministeren kalder begge sager grelle eksempler på, at retssikkerheden er under pres. Et bredt politisk flertal vil nu afgøre, hvem der først får adgang til vores pressede elnet. Samfundskritiske funktioner og borgere skal have første prioritet, mens store energiforbrugere som datacentre sendes bagerst i køen. Klima- og energiminister Samira Nawa kalder situationen en krise og siger, at manglen på kapacitet risikerer at bremse både virksomheder og den grønne omstilling. Et lovforslag på området vil blive fremsat efter sommerferien. Regeringen vil også gøre det lettere at hjælpe Danmarks mest udsatte borgere. Socialminister Monika Rubin sender nu et lovforslag i høring, der blandt andet skal oprette såkaldte gadens huse, hvor hjemløse og mennesker med misbrug kan få hjælp samlet et sted. Samtidig skal mobile enheder nå ud til udsatte uden for de største byer. Ministeren siger, at mennesker på kanten af samfundet alt for ofte bliver kastebolde i systemet. Natten til søndag mistede en 21-årig mand livet, da han blev påkørt af et tog ved Roskilde Festivalen, men det er tilsyneladende altså ikke eneste gang, at personer har befundet sig på skinnerne i weekenden. Midt- og Vestjyllands politi har altså rykket ud to andre end. Midt- og Vestjyllands politi har nemlig rykket ud til to andre anmeldelser, det fremgår af politiets døgnrapport. Lørdag aften fik politiet melding om, at en ung kvinde befandt sig på togskinnerne, og i aftes blev togdriften indstillet, da en 24-årig mand opholdt sig ved sporet.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det har altså været skyet de fleste steder, men det vil efterhånden klare op fra vest med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 17 og 28 grader.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
4: Og jeg har lige fået tændt op i pejsen og fået min uldsweater på at tæppe, så nu kan jeg endelig holde varmen igen.

Johnny Deluxe og Anna Nordell. Godt på den anden side af 14, den her mandag, lidt kølig eftermiddag, hvis du spørger mig. Du lytter til Radio 100, jeg hedder Lias Elgert, er med dig de næste 3 timer, for lige at få dig igennem det sidste af en forhåbentlig skøn arbejdsdag. Måske den første i den sidste uge, inden du skal på sommerferie, eller måske bare den første dag i sommerferien. Dit heldige asen, hvis du er en af dem. I den her time, der skal jeg se nærmere på den internationale dag. Jeg har også lidt nyt fra filmfronten, og selvfølgelig som altid den 100% gode og musikgaranterede musik. Vi spiller ikke det samme år kl. 9 og kl. 17. Det gælder også Ronan Keating, som du får lige om lidt. Og her Tobias Rahim med Andreas Oppjær. Og deres helt store fælles gennembrud, det er selvfølgelig Stor Mand.

0: Lidt musik til mandagsenergien, det her, det var Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Og lige om lidt, så får jeg besøg af Anders Aagaard, den gode formiddagsvært her på kanalen. Han kommer forbi, fordi vi lige skal vende den internationale dag. Og det bliver lidt, ja, måske lidt, lidt intimt, og i hvert fald også lidt nærgående efter George Harrison om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
13: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
12: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Så skal vi lige se nærmere på, at det ikke kun er mandag i dag. Det er også en helt bestemt international dag. Og hvad det er, det skal vi vende nu. Jeg har fået besøg af Anders Aagaard. Anders.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag, min ven. Anders, i dag er det international krammedag.
1: Åh, det er min metier.
0: Ja. Så det er i dag, du må gå rundt og kramme alle på arbejdet. Også dem, som trænger sig helt op i et hjørne og ser rædselsslagen ud. Kram dem. Bare sig, det er international krammedag.
1: Ja.
0: Kram din chef. Og hvis du er chef, kram alle dine medarbejdere. Kram praktikanterne.
1: Og
0: kram gæsterne, der kommer ind, uden at de ved, hvorfor.
1: Ja, altså det, du skal lære, inden du følger Elias' råd, det er det med at aflæse kropssprog. Og hvis du ikke har bestået eksamen i det, så skal du lade være.
0: Kram budet, der kommer med pakker.
1: Din buschauffør.
0: Ja, gå ud på gaden og kram.
1: Har du glemt og indløse billet til din metro eller letbane, så kram kontrolløren.
0: Bruger du dit sidste fysiske rejsekort i dag, så kram en kontrollør, hvis de kommer.
1: Ja, det skal du gøre.
0: Inden de udskriver bøde, og så løb ud af metroen.
1: Ja, det skal du gøre. Altså, man kan komme langt. Men jeg ved også, det der dansetricks, der bliver lavet, hvor du bliver bestjålet, det starter også med kram.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, så vær lidt opmærksom på, hvem der krammer dig i dag.
0: Ja, også det.
1: Ja.
0: Men kram. Og jeg så faktisk i dag en meget fin video om en fyr i Venice Beach i Californien,
1: ja.
0: Som han er keramiker og laver vaser, og så ligesom fundet sin egen...
1: Jeg føler, det tager spring nu.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Okay.
0: Og han har fundet sin egen lille niche. Han laver vaser, så laver han formen, og så mens den stadig er blød, så krammer han den.
1: Nå, så den har fået noget kærlighed.
0: Ja, og så er den sådan en sjov form, den er krammeform, og så ser du bare kæmpe succes, og man kan også gå ind som par og ligesom kramme hinanden ind over vasen, så den bliver formet efter ens kram.
1: Og hvor er det sødt.
0: Det ligner bare en bulet vase.
1: Ja, og især kufferten på den der som nedalderne mand, der har drukket for mange bajer, hvor man også ikke kan se aftrykket.
0: Ja, så underlig indhak i den, ikke? Men det krammevase, det var bare en kæmpe succes. Det ser helt vildt.
1: Passer perfekt med min ølvorm.
0: Ja, ja. Sådan. Der kan ikke være noget i, men det er et kram.
1: Det er et kram. Dejligt kram. Kram løs for fanden.
0: Gå ud og kram.
1: Ja.

Jeg har stadigvæk billeder, som ikke er så kønne af mig på dansegulvet tilbage i 92. Hvor jeg dansede løs til den her Ace of Base og All That You Want, du fik den mandag eftermiddag lige her på Radio 100. Jeg hedder Elias, er med dig frem til klokken 17. Og om cirka 10 minutter, der kan du høre, hvem der har vundet biograf-battlen i forhold til sådan de der semi-biografiske film, hvor det handler om en person, der har levet i virkeligheden. Fordi indtil videre er det Oppenheimer, filmen om manden, der skabte atombomben, som har indtjent allerflest penge. Men så var der lige en film, der kom for nylig om en fyr, som blev kaldt for The King of Pop, som også kom i biografen, som også er gået meget godt, og som faktisk var på battle mod Oppenheimer. Spørgsmålet er, hvilken af de to film har indtjent mest? Det afslører jeg om sådan cirka 10 minutters tid. Først skal vi lige over på den anden side af sundet til vores svenske broder Søsterland. Her får du Sara Larsson med Uncover. No.

0: Det er det store spørgsmål, alle stiller sig selv i øjeblikket. Den store kamp. Og når jeg snakker ikke om VM, jeg snakker ikke om kold luft versus varm luft, der udløste tordenvejret her i weekenden. Nej, jeg snakker om to film, der hver er en historie om en person, der har levet, og som battler i biograferne. Et spørgsmål er, hvem der ender med at have indtjent flest penge. Er det Oppenheimer i det ene ringhjørne, eller Michael i det andet ringhjørne? Svaret får du lige efter Britney Spears om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sapia og The Day After Tomorrow. Og hende er selvfølgelig Britney Spears med Baby One More Time. Og så er tiden kommet, hvor vi skal have afgjort det. Den helt store battle, som du sikkert overhovedet ikke vidste var i gang. Kan du huske for et par år siden, da der var to markante film, der havde biografpremiere? Barbie og Oppenheimer, altså filmen om, ja, Barbie, og så filmen om Oppenheimer, manden, der skabte atombomben, den seneste film fra Christopher Nolan. Den blev kaldt for Barbieheimer, Barbenheimer, og det gjorde, at biografpublikummet væltede ind, og begge film tjente mange penge. Oppenheimer var jo en såkaldt biografi, der handlede om en virkelig levende person. Og for nylig var der en anden film, der fik premiere, som også handlede om en virkelig person. Det var Michael, filmen om The King of Pop, Michael Jackson. Og den er også gået umådeligt godt i biograferne. Og nu er der simpelthen nogen, der har lavet en sammenligning. Hvilken film af de to har tjent flest penge? Fordi Oppenheimer har tjent 975 millioner dollars i hele verden. Spørgsmålet er, om det er noget, som Michael kan overstige, og nu er det kommet frem. Michael har tjent 977 millioner dollars internationalt. Så nu har Michael altså overgået Oppenheimer. Man kan sige, at filmen om manden, der skabte atombomben, er blevet overgået af filmen om manden, der lagde en atombombe på musikscenen i hvert fald. Og på musik, der får du Malte Ebert lige her. Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det er det her med livet, fik du fra Malte Ebert, som er næste time, der er jeg. Som altid klar med dagens opskrift. Jeg har taget en af nyhederne fra i dag og lige delt op i 5 ingredienser som et dejligt nyhedsradio-køkken. Og så er det jo et spørgsmål, om du kan gætte, hvilke nyheder jeg har taget med til dig i dag. Det sker om en halv time inden da. Der får du Bon Jovi lige om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Bon Jovi og Living on a Prayer fik os godt op mod de 15. Jeg er tilbage med endnu mere af den 100% god musik, blandt andet både fra Coldplay og Alex Warren, samt dagens opskrift og meget mere. Det er efter en vejrudsigt, og her et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. To alvorlige sager for nu skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt til at orientere Folketinget. I Motorstyrelsen har et sikkerhedsbrud betydet, at beskyttede adresser har været synlige for virksomheder. Og samtidig erkender Skattestyrelsen fejl i sager, hvor flere er blevet opkrævet skat, selvom de var udsat for identitetstyveri. Ifølge ministeren viser de her sager, at retssikkerheden i skatteforvaltningen er udfordret, og derfor bliver Folketinget orienteret. Første mølleprincippet bliver nu droppet, når nye projekter skal kobles på det danske elnet. Et bredt flertal vil i stedet prioritere samfundskritiske funktioner først, fordi elnettet flere steder er fyldt op. Store datacenter bliver nu sendt bagerst i køen. Klima- og energiminister Samira Nawa siger, at vi står med et elnettekrise, og at den nye akutplan skal sikre, at den begrænsede kapacitet bliver brugt der, hvor behovet er størst. Et lovforslag på området vil derfor blive fremsat efter sommerferien. Mennesker med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed skal hurtigere have den hjælp, de har brug for. Det er målet med et lovforslag, som socialminister Monica Rubin nu sender i høring. Planen er blandt andet at oprette gadens huse og mobile enheder, der skal samle den sociale og sundhedsfaglige hjælp. Og samtidig vil regeringen styrke den værdighedsreform, der blev sat på pause efter folketingsvalget. Hjerteforeningen uddeler nu knap 29 millioner kroner til 7 nye forskningsprojekter, der skal forebygge hjertesygdomme og forbedre behandlingerne af hjertepatienter. Projekterne spænder fra unges brug af nikotin og kostvaner til bedre diagnostik og rehabilitering efter hjertesygdomme. Ifølge Hjerteforeningen kan forskningen både forebygge sygdomme, forbedre patienternes forløb og give mennesker med hjertesygdomme en bedre livskvalitet.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Nogle eller en del sol dog over den østlige del af landet, der bliver altså mest skyder. Der kan lokalt komme lidt regn af og til, men efterhånden så kommer der altså også en opklaring her. Temperaturer mellem 18 og 25 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: dagen med Elias Elliot.
1: Og det kan godt være, at temperaturen er faldet bare lidt siden i weekenden, men det er stadig dejligt udenfor, så du kan godt glæde dig til at fyre aften. Og indtil da, så er jeg med dig.
0: 100% god musik. Radio 100.

0: Viva la vida var det her fra Coop Day, og med det fik vi valset og skønt over på den anden side af 15 denne mandag eftermiddag, hvor regnvejret stille og roligt på vejen over i hvert fald det sydlige del af Danmark. Hvis du er i Lolland-Falster-området, så kan det godt være, at der begynder at falde et par dråber, som breder sig lidt her i løbet af eftermiddagen, men det er måske også meget rart lige at blive kølet lidt ned ovenpå en skøn, skøn weekend. Jeg ved med dig, jeg hyggede mig. Jeg havde så også adgang til en pool. Altså, og det siger jeg ikke for at blære mig, det var bare sådan, det var. Det er sådan, man har det, når man er fuldstændig rig radiovært. Ja, noget af det, jeg sagde, det her passede ikke, og det havde ikke noget med poolen at gøre. Nå, jeg hedder Elias, og har med dig frem til klokken, den bliver 17. I den her time, der er jeg klar med dagens opskrift. Jeg har taget en nyhed for i dag og delt op i 5 ingredienser, og den serverer jeg for dig om cirka et kvarter. Inden da, der serverer jeg TV2 for dig. Kys broden er på vej lige efter Alex Warren, som du får her med Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Hvis du kan tænke dig en sommer fuld af god dansk musik, så er det her på Radio 100, det sker fra og med 1. juli, og hele juli måned holder vi 100% dansk sommer, hvor det kun er dansk, og ikke bare dansk, men dansk sproget musik, vi spiller alle dage, og vi starter altså på onsdag den 1. juli. Lige om lidt, der har jeg noget helt andet på vej til dig. Jeg har Train med Drive-By klar til dig. Og så er der også tid til dagens opskrift efterfølgende. Det skal blive lidt... lidt vådt, kan jeg sige, og så siger jeg heller ikke mere end det. Dagens opskrift er også på vej til dig lige straks.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Dagens opskrift.
1: Så er der tændt op her i køkkenet. Jeg har fundet en nyhed fra i dag. Lige del den op i 5 skønne, små, lækkerbiskende ingredienser. Og dem præsenterer jeg for dig lige om lidt. Og så skal vi se, om du ud fra dem kan gætte, hvilken nyhed jeg må have taget med til dig i dag. Er du klar? Her er dagens 5 ingredienser. Du skal bruge varme, vand, mere varme, mere vand og ingen vand. Det er de 5 ingredienser. Men hvilken nyhed dækker de over? Jamen, det får du cirka 4 minutter til at tænke over, mens vi lytter til M&M. Her med Lose Yourself. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Dagens opskrift.
1: M&M og Lose Yourself gav dig lige lidt betænkningstid i forhold til dagens opskrift. Det her, hvor jeg tegner nyhederne for i dag. Del op i 5 skønne ingredienser, og måske du allerede har gættet, hvilken nyhed de tilsammen danner. Men ellers så får du altså svaret lige om lidt. Men endnu en gang, så tager jeg lige de 5 ingredienser, inden jeg kommer til selve nyheden. Ingredienserne i dag er varme, vand, mere varme, mere vand og ingen vand. Ja, nyheden er, at hedebølgen her de senere dage gav en stigning i vandforbruget herhjemme. Ikke særlig overraskende. Og nogle steder så steg forbruget med hele 50%. Det var selvfølgelig badebassiner, der skulle fyldes op, og haver, der skulle vandes. Men nu er brancheorganisationen for de danske vandværker gået ud med en advarsel. Fordi hvis det her lækre sommervejr fortsætter, og vandforbruget følger med som i de senere dage, så risikerer vi altså, at vandværkernes vandbeholdere tømmes, inden der kan nås at hive nye forsyninger op fra grundvandet. Og så bliver vandhanerne meget tomme. Så vi skal altså være lidt mere opmærksomme på det, når temperaturerne topper. Og så selvfølgelig bare fylde mange tusind liter op i store beholdere, så vi i hvert fald har noget, når alle de andre ikke har, ikke? Ja, du kender godt typen. Tracy Chapman er klar til dig med Fast Car lige om lidt. Det er lige efter Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: Tracy Chapman og Fast Car. Og hvis du er ude i din bil, og selvfølgelig kører for hurtigt, og er helt op i Aalborg-området, så kan jeg da lige sige, at Nordjyske Motorvej er blevet helt spærret i nordgående retning mellem Hobro Nord og Haverslev. Der er sket et uheld, og der er redningskøretøj på vej. Så hvis du er der, så forbered dig på en god kø, der venter på dig, hvis du ikke allerede sidder i den. Hvis du gør, så kan du bare læne dig tilbage og nyde en ekstra lille pause, som du får lov til at få fornøjelsen af sammen med Robbie Williams og Angels lige om lidt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Biografen fra 9. juli.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Fox, kom!

0: booster.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
3: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
2: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Hvis du nu er en af dem, der har tænkt sig, jeg skal lige nå lidt tidligt på Roskilde Festival og have en god plads, eller er så sød, at du er chauffør og kører nogen på Roskilde Festival, så skal du lige være lidt opmærksom på, at der faktisk lige nu er sket et uheld. Det er godt nok i nødsporet. Det er på Holbæk-Mosevejen mod Holbæk mellem Roskilde og Gævninge, der er sket et uheld i nødsporet, som altså stadigvæk skaber en stor bilkø. Man kan sige heldigvis, at hovednavnet er ikke gået på endnu, så om man kommer en time senere på Roskilde Festival, det går nok lige på en dag som i dag. Lige om lidt, der har jeg uden forsinkelse Burhan G og Medina klar til dig med Gem dit nummer. Det er lige efter Kings of Leon og Use Somebody.

0: Burhan G. og Medina har gemt dit nummer, og hvis du elsker dansk musik, og endda også bare dansk sproget musik, så kan du godt glæde dig, fordi vi byder på 100% dansk sommer fra den 1. juli, og så hele juli måned med. Altså fra på onsdag, så vil musikken i resten af juli på Radio 100 kun være dansk og dansk sproget. Det er altså en måde at fejre sommeren på. Lige om lidt, der er klar med, de i hvert fald ikke danske, det er Genesis og Land of Confusion.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Vaiana, i biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands.
17: Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100%.

0: Genesis, klassikeren Land of Confusion, fik du lige her på Radio 100 denne mandag eftermiddag. Jeg hedder Elias, er med dig en time nu frem til klokken, den bliver 17. Og blandt andet med dagens samlede nyhedsoverskrift, og så har jeg både Parker og Christina Aguilera klar til dig. Det er lige efter en vejrudsigt, og her er et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der skal ryddes op i køen til det danske elnet. Et bredt politisk flertal vil prioritere, hvem der får adgang, fordi kapaciteten flere steder er brugt op. Samfundskritiske funktioner skal først, men store datacentre bliver sendt bagerst i køen. Ifølge klima- og energiminister Samira Nawa er situationen så alvorlig, at den kræver en akutplan, og lovforslaget vil blive fremsat i Folketinget efter sommerferien. Midt- og Vestjyllands politi advarer festivalgæster mod at færdes ved jernbanesporet og motorvejen omkring Roskilde Festival. Advarslen kommer efter, at en 21-årig mand natten til søndag mistede livet, da han blev ramt af et tog. I nat har politiet igen haft flere sager, hvor unge har opholdt sig ved skinnerne, og tre unge mænd gik i motorvejens nødspor. Politiet kalder det her livsfarlig adfærd. Iran afviser forlydende om, at landet skal mødes med USA den her uge, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tidligere har en kilde ellers fortalt til mediet Axios, at parterne planlagde et møde i Katar i morgen. Her skulle de forsøge at løse deres uenigheder om Hormuzstrædet, men ifølge Irans viceudenrigsminister er et sådan møde altså ikke blevet bekræftet. I midten af juni indgik USA og Iran en aftale om at forhandle en fredsaftale på plads. Siden har begge lande dog beskyldt hinanden for at bryde aftalen med nye angreb henover weekenden. En stadig større andel af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Sidste år galt det for 85% af de 25-årige, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Tallene viser også et skift i de unges valg. Gymnasierne er vokset i popularitet, mens kun hver femte dag vælger en erhvervsuddannelse. Danmarks Statistik skriver desuden, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes valg. Jo højere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden nemlig for, at deres børn også gennemfører en ungdomsuddannelse.
4: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Nogle eller en del sol dog over den østlige del af landet, der bliver der altså mest skyder. Der kan lokalt komme lidt regn af og til, men efterhånden så kommer der altså også en opklaring her. Temperaturer mellem 18 og 25 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: og lige nu får eftermiddag med Elias Elliot.
1: Og lad os lige sammen kaste os ud i den sidste time inden fyraften, for de fleste i hvert fald. Og lad os gøre det sammen med Christina Aguilera lige her.
0: 100% god musik. Radio 100.

Fighter fra Christina Aguilera, hvis lige har brug for noget moralsk opbakning. Den her mand, der eftermiddag, så fik du den lige her. Og med det baserede klokken de 16. Jeg hedder Elias, er med dig en time nu frem til klokken 17. For lige at komme det igennem, du ved, det er sådan det sidste eftermiddag, indtil vi kan alle sammen se frem til en dejlig, dejlig aften. Og den første dag i ugen, så småt er ved at være gået. I den her time, der har jeg blandt andet dagens samlede nyhedsoverskrift klar til dig, og en masse af den 100% god musik. Det gælder blandt andet D.A.D. om lidt. Laugh and a Half er klar til dig efter Apaka med En drøm om et menneske.

Five and a Half var det her fra DAD på Radio 100. Og kør forsigtigt derude, venner, hvis du er ude i bilen lige nu. Der er et par uheld rundt omkring. Længe nu er der sket et uheld på Motorring 3 nordgående ved Jægersborgvej. Det er et uheld, der spærrer et spor. Der er voksende kø. Der er også vejhjælp på vej. Så hvis du er på vej i den retning, så er forberedt på, at der måske er lidt kø, der kommer frem til dig om ikke så lang tid. Det gør Nico og Vince også. Du får dem lige her med Am I Wrong.

0: Am I Wrong, fik du her fra Nico og Vince. Og hvis du står i aften og tænker, hvad skal der bruge tiden på? Solen er gået ned, det er aftenmørkt, måske endda er nattehimlen kommet frem. Så har jeg et godt forslag til dig. Hvad det er, kan du få efter Queen og I Want to Break Free lige om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
15: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Queen, I Want to Break Free. Og i aften, der kan du se et lille naturfænomen, hvis du har lyst til det. Du skal vente til det er blevet mørkt, og der går jo noget tid, før det gør det. Men det er simpelthen i aften, der er jordbær måne. Det lyder måske ikke super sexet, men det er her, hvor fuldmånen, når den hænger lidt lav på himlen, får et rødligt skær, fordi den skal lyse igennem atmosfæren. Det er ikke det samme som blodmåne, som bliver sådan ikke helt mørkerød, men den får sådan lidt et lidt lyserødt pink skær, som du kan fange, hvis du er heldig. Det optimale tidspunkt at se den her bløde, eller jordbærmåne på, der var lige ved at, selv ved at sige det, jordbærmåne på i aften er omkring klokken 1:30 i nat, så det kommer selvfølgelig an på, hvad du har planer i morgen, og om du... Ja, okay, ærligt, gider være op så sent for at se en måne lyse lidt rødt. Men hvis du er op på det tidspunkt, så kan du få dig en lille ind på opleveren. Det kan du også med R.E.M. lige om lidt. De er klar med Losing My Religion. Det er efter Tobias Rahim og Birte Kjær lige her. Jeg ser

Kalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Losing My Religion, fik du her fra R.E.M. Og hvis du er ude at køre, og du er i det nordjyske, så vær opmærksom på, at der er sket et uheld på E45 nordgående mellem Hobro Nord og Haverslev. Der er sket et uheld, der simpelthen spærrer motorvejen lige nu, og der er lang, lang kø faktisk. Så forestår politiet, at man kører fra ved 34 Hobro Nord, hvis du skal videre nordpå. Så vær opmærksom, hvis du er i de egne. Her på Radio 100 den eftermiddag har jeg stadigvæk dagens samlede nyhedsoverskrift på vej til dig. Den får du om cirka 10 minutter, og lige her er Adele med Rolling in

0: Hvad har Team Vladimir at gøre med Nordic Waste og jordbærmåne? Det kan du finde ud af, når jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift lige efter Pink om lidt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sober var det lige her fra Pink, hvor klokken nærmer sig de 16.45. Og jeg vil lige se lidt tilbage på nogle af de nyheder, der har været i løbet af denne mandag. Jeg har samlet nogle af overskrifterne og lige blendet dem godt og grundigt sammen, så jeg her er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Tim Vladimir stopper som vært på Den Store Bagedyst, fordi vandværker vil have os til at spare på vandet efter et stort forbrug under hedebølgen, som følge af, at det i dag er sidste dag, man kan bruge det fysiske rejsekort, eftersom at 6 ledere i Nordic Waste-sagen mødes med et millionkrav, fordi du i nat kan se fænomenet jordbærmåne på nattehimlen.

0: Et dejligt nummer for Somber. Det her, det var Homewrecker. Jeg hedder Elias, er på vej ud. Men Kasper Hjort, han er klar til at overtage studiet. Stole mikrofonen lige på den anden side af 17. Jeg sælger tilbage i morgen kl. 14. Ha' en skøn mandag. Pas godt på selv og hinanden. Vi høres ved.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Den bedste tid fik du her fra 1-2, hvor klokken har nærmet sig de 17. Det er blevet tid til en vejrudsigt og nyhedsoverblik, og så er Kasper Hjort klar lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Mennesker med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed skal hurtigere have den hjælp, de har brug for. Det er målet med et lovforslag, som socialminister Monica Rubin nu sender i høring. Planen er blandt andet at oprette gadens huse og mobile enheder, der skal samle den sociale og sundhedsfaglige hjælp. Samtidig vil regeringen styrke den værdighedsreform, der blev sat på pause efter folketingsvalget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil nu orientere Folketinget om to alvorlige sager i skatteforvaltningen. Den ene handler om et sikkerhedsbrud i Motorstyrelsen, hvor tusindvis har fået deres hemmelige adresser eksponeret. Den anden udspringer er TV2's Operation X, hvor Skattestyrelsen erkender fejl i sager om ofre for identitetstyveri. Ministeren kalder begge sager grelle eksempler på, at retssikkerheden er under pres. Weekendens varme har sendt vandforbruget i vejret, og nu advarer vandværkerne om risikoen for lokal vandmangel, det skriver DR. Især fyldte badebassiner og havevanding lægger altså pres på vandforsyningen, og derfor opfordrer brancheorganisationen DANVA også til at spare på vandet. Flere forsyningsselskaber siger, at de allerede har været tæt på at opleve lavt vandtryk, hvis forbruget var fortsat på samme niveau. 7 nye forskningsprojekter får nu økonomisk støtte fra Hjerteforeningen. Næsten 29 millioner kroner skal blandt andet gå til forskning og forebyggelse blandt unge, bedre behandling af hjertepatienter og den mentale trivsel efter hjertesygdomme. Hjerteforeningen siger, at den nye forskning er afgørende, hvis færre skal rammes af hjertekarsygdomme, som fortsat er blandt de største årsager til sygdom og tidlig død.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Nogle eller en del sol dog over den østlige del af landet, der bliver der altså mest skyde, og der kan lokalt komme lidt regn af og til, men efterhånden så kommer der altså også en opklaring her. Temperaturer mellem 18 og 25 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak, og det har været en weekend, hvor vi har fået tryktestet, hvor meget den menneskelige krop egentlig kan svede. For mit vedkommende, temmelig meget.
0: 100% god musik. Radio 100.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

Nickelback, Someday, mandag eftermiddag. Radio 100 er stedet. Bag mikrofonen er jeg, mit navn er Kasper, lige klar til at overtage fra Elias. Og i de næste 3 timer spille en hel masse god musik for dig. Jeg håber, du har haft en god start på jobbet. Hvis du er så heldig, at du har kastet over din sommerferie allerede, så også at den er startet god. Den er i hvert fald startet varm. Hold da op en weekend, hva'? Altså jeg vil sige, da termometret hjemme hos os sådan rundede de 35 grader, sådan i løbet af lørdagen og søndagen, der vil jeg sige, der synes jeg faktisk ikke rigtigt, det var sjovt længere. Jeg må så sige, jeg havde frygtet det lidt, fordi at vi har en dreng, der kun lige er blevet 7 uger gammel. Og sådan, da man ligesom kunne se ude i horisonten, nu kommer den der hedebølge-weekend. Så der må jeg bare indrømme, der var jeg sådan lidt, det kan godt være, det bliver et par lange dage, men altså, han har klaret det fuldstændig forrygende. Det er straks værre med hans forældre, der har kampsvedt hele weekenden, men nu er hedebølgen afblæst. Her de næste par dage, der bliver det mere moderate temperaturer, stadigvæk sommerligt. Men også, så vi alle sammen, vi kan være med, ikke?

0: Donna Lewis, I Love You, Always Forever. Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg melder ind til klokken, den bliver 8 her til aften. Og nu skal det handle om ugens komiker, som i morges besøgte vores morgenshow med Anne, Kasper og Simon. Det er Louise Brink. Hun er blevet kaldt for stand-up'ens Tessa. Hun elsker tilsyneladende læderoutfits, og så har hun en eller anden forkærlighed for at spise kage med gaffel. Lad vi i hvert fald her i morges, da vi lige fik ChatGPT til at give lidt flere detaljer om, hvad Louise egentlig er for en. Prøv lidt med her.
1: Så skriver den her, at en perfekt fødselsdag eller fridag involverer at ligge som en træt mus og spise kage med gaffel direkte fra fadet og råbe ind til en ny sæson af Stranger Things i baggrunden.
2: What? Ej, jeg har én gang i mit liv lagt et Instagram-billede op, at jeg sidder og spiser kage med en gaffel, og den har bare fanget
1: den. Den fanger det hele.
2: Men jeg vil sige, not gonna lie, det er ægte en, og jeg kan anbefale det, altså sådan en eller anden dag, hvor du bare, du ved, treat yourself, så går jeg ned på Lagkagehuset, og så køber jeg, de har sådan en blåbærtærte nede på Lagkagehuset. Ja. Og det er ikke reklame, det er bare godt. Alle de enummer, man overhovedet kan få. Og så køber jeg sådan en, og så sidder jeg simpelthen bare og æder den med en gaffel, det gør jeg.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Louise Brink. Med i vores 100% komiker-podcast, der får en snak med Elias Elliot, så afsnittet ligger allerede klar nu. Så find 100% komiker.

0: Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er en helt særlig dag i dag. Ikke bare fordi det er mandag, ikke bare fordi det måske er første dag i din sommerferie, eller den første arbejdsdag, hvor der er lidt mere plads på vejene og plads ved kaffeautomaten og den slags, men også fordi den 29. juni er en særlig dag i musikhistorien. Jeg skal nok fortælle dig, hvorfor lige om et øjeblik, hvor der også er Eurythmics og Hoopers Tank i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Biltema har alt, hvad du skal bruge til kør-selv-ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
18: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
17: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Eurythmics, Sweet Dreams are made of this. Skulle du være i tvivl om, hvor du er landet i det store radiofoniske univers, så dags med dem. Du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper, og nu skal vi simpelthen tage et stort stykke ned i den musikhistoriske iskolde pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 29. juni. Hvad er der egentlig sket af sådan musikhistoriske begivenheder på den her dato? Og vi starter med at tage hele vejen tilbage til 1984. Og denne her... For efter et mislykket forsøg på at optage musikvideoen til Dancing in the Dark i et studie, ja, så vælger Bruce Springsteen i stedet for at optage den live under en koncert i Minnesota. Og midt i sangen, der hvor der er en saxofonsolo, der inviterer han en bare 19-årig Courtney Cox med op på scenen for at danse med ham. Og videoen den bliver senere ikonisk, og var altså også med til at give Courtney Cox sit gennembrud længe, længe før hun blev verdenskendt som Monica i Friends. Men det var altså på den her dato tilbage i 1984. Så springer vi frem til året 1998. Vi skal have fat i ham her. Selvfølgelig George Harrison, som på den her dato offentliggør, at han er kommet i kemobehandling for kræft i halsen. Men han beroliger altså sine fans med ordene: jeg har ikke tænkt mig at forlade jer lige forløbig. Desværre så dør han altså af sygdommen bare 3 år senere. Og George Harrison var jo altså en af musikhistoriens helt store pionerer. Han blev verdenskendt som guitarist i The Beatles, fik siden en succesfuld solokarriere, producerede flere store spillefilm og modtog i alt 12 forskellige Grammy Awards. Så altså en stor figur i musikhistorien på den her dato tilbage i 98. Og så slutter vi i 2007 på en måde med denne her. Og det er sådan set ikke, fordi det skal handle om Rihanna, men det var bare et af de største internationale hits i 2007, hvor Apple lancerer deres første iPhone. En telefon, der for alvor samler musikafspillere med kamera, internet og mobiltelefon i én enhed. For musikverdenen, der blev iPhone jo en revolution. Den gjorde det nemt at have hele sit musikbibliotek i lommen, og senere blev den altså også nøglen til streamingtjenester og musik på YouTube og alle mulige andre streaming-platforme. Noget, der ændrede måden, vi egentlig går og lytter til musik på den dag i dag, ikke? Det var altså på den her dag tilbage i 2007, at Apple lancerede iPhone'en og så sig aldrig rigtigt tilbage.

0: hvor der var noget længere hår på hovedet. Det er simpelthen Lizzy. Silver Flame, du lytter til Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Jeg, om man så må sige, holder dig i ørene, indtil klokken den bliver 8 i aften. Lige om et øjeblik, så er der corona til dig, og det er den slags, man gerne vil have. The Rhythm of the Night. Næste sang i playlisten, og så er Hugorm og Peter Sommer også på vej. Så hvad med, at du bare holder nallerne væk fra din radio?
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

i Rayo-appen. Den er gratis, R-A-Y-O, og ligger inde i din App Store. Og med Rayo-appen, så kan du altså både høre Radio 100, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre alle vores forskellige podcasts. Det kunne for eksempel være 100% komiker med Elias Elliot. Det kunne også være Fantino og Bunde eller Mørkeland. Der er en masse forskellige podcasts, du kan tage med dig på sommerferie, men altså også Radio 100 og alle vores søsterstationer. Så se lige at downloade Rayo-appen, ikke? R-A-Y-O. I øvrigt, så har vi jo fået taget hul på 16-dels-finalerne i VM-slutrunden. Her i går aftes, der var det Canada, som spillede sig videre i den første kamp mod Sydafrika. Men må jeg ikke godt lige have lov til at sige, der venter altså nogle ret interessante kampe i aften. Allerede her, når klokken bliver 7, så er der Brasilien mod Japan. Det er eddermame lækkert, ikke? Klokken 22.30 i aften, Tyskland mod Paraguay. Og hvis du af en eller anden årsag er op at tisse i løbet af natten, og ikke rigtig kan falde i søvn igen, så er det altså klokken 3, at der er Holland mod Marokko. Nu begynder der at være nogle kampe, som virkelig smager af VM-slutrunde, ikke? Så det bliver spændende, særligt her klokken 19. Brasilien-Japan, den er jeg rimelig spændt på.

0: tvivlende over, hvor god en beslutning det i så fald ville være. Men i hvert fald, hukkorm nedlægger forsvaret, fik du altså her sammen med Peter Sommer. Lige om et øjeblik, en sang, du nok ikke rigtig kan lade være med at synge med på. Det er den her. Sanne er på vej i playlisten, og når klokken bliver 6, så får du også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana.
4: Disneys Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. To alvorlige sager for nu skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt til at orientere Folketinget. I Motorstyrelsen har et sikkerhedsbrud betydet, at beskyttede adresser har været synlige for virksomheder, og samtidig kender Skattestyrelsen fejl i sager, hvor flere er blevet opkrævet skat, selvom de var udsat for identitetstyveri. Ifølge ministeren viser sagerne, at retssikkerheden i skatteforvaltningen er udfordret. Det kommer til at tage flere år for at få det danske elnet på fod igen, det vurderer professor Claus Letbak fra Aalborg Universitet, efter regeringen i dag har præsenteret en akut plan for den pressede elkapacitet. Han mener, at advarslerne har været kendt i årevis, så at både Energinet og politikerne burde have handlet tidligere. Derfor bliver udbygningen af elnettet en opgave, der vil strækkes over flere år. Regeringen vil gøre det til et krav, at visse ansatte på udvalgte havne skal baggrundstjekkes. Det skal forhindre, at hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer får job på containerhavnene, det oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Med forslaget vil man undgå at ansætte folk med domme for blandt andet grov narkokriminalitet og hvidvask. Danmark udgør nemlig i stigende grad et transitland for narkotika, som smules ind via havnene. Forslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet. Hos danske rederier kalder topdirektør Anne H. Steffensen de nye baggrundstjek for et meget vigtigt værktøj til at bekæmpe organiseret kriminalitet. Sønderjylland blev hårdest ramt i weekendens tordenvejr, som udløste hundredvis af lyn. Hos Almindelig Brandforsikring er der indtil nu blevet anmeldt omkring 100 skader til dem, og cirka halvdelen kommer altså fra Sønderborg-området. Lynene har blandt andet ødelagt elinstallationer og elektronik i hjemmene. Forsikringsselskabet advarer om, at flere skader kan vise sig senere, når boligejerne først opdager problemerne.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften og i nat, der får vi tørt vejr med vækstende skydække, temperaturer mellem 10 og 17 grader.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Hør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Og det er en mandag, der markerer sidste dag for den her lyd. Ja, det fysiske rejsekort lukker og overgår til rejsekort-appen.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Og det er altså allersidste dag med det fysiske rejsekort i dag. Hvis du har lidt penge stående tilbage på kortet, så kan det være, at du skulle tage en spontan aftentur.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Dog, hvor jeg sådan for alvor var begyndt at drikke øl og feste med mine venner. Jeg har været en 16-17 år gammel på det tidspunkt, så jeg kan ikke rigtig huske koncerten. Altså fysisk var jeg der. Mentalt var jeg måske nok lidt tjekket ud på det tidspunkt. Jeg havde fået smag for fadølen, ikke? Men tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørerne indtil klokken den bliver 8 og sørger for, at der er masser af god musik. Det var heller ikke så længe, før vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo altså den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene af dem, der er en sand fact. Og så er det op til dig og mig at finde ud af, hvad det lige er for en. Vender vi lidt tilbage til lidt senere den her time. Og med et øjeblik skal det handle om ugens komiker, Louise Brink, som i morges gæstede morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Jeg har taget et lille klip af morgenshowet med til dig, men først musik for Mumle, og det modsatte på Radio 100.

0: Det var ikke længe, før vi skal i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er her, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Og så er Shawn Mendes også i playlisten lige om et øjeblik. Men inden da skal vi lære ugens komiker en lille bitte smule bedre at kende. Det er i den her uge Louise Brink, som i morges var på besøg i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og der fortalte hun om, hvad der er sådan en rigtig god ferieplan for Louise Brink. Og du kan lige få en lille bid af det her. Prøv lidt med.
1: Det, jeg er interesseret i at høre, det er især, hvilken ferietype du er. Altså den optimale ferie for Louise Brink. Mm. Hvordan vil den se ud?
2: Jeg vil sige, at vin er et gennemgående senere, når du kan lege. Den går igen. Jamen, jeg kan jo godt lide noget med noget god mad, ikke? Jeg er jo sådan en girl dinner girl, ikke? Så du ved, jeg er sådan noget med noget nippe, og noget med noget, du ved, det er sjovt, jeg bare begynder at snakke om mad.
3: Jamen, det er også mærkeligt, altså girl dinner, det tror jeg, at du siger god mad, og siger du girl dinner.
2: Nej, stop, det vil jeg slet ikke diskutere. Det kan man ikke slet ikke gå ind i med dig, som der ikke forstår det.
4: Du er en mand, Simon. Du fatter det ikke.
1: Sæt dig ned, Simon.
2: Ja, spis en pizza, er det ikke det, I gør, eller hvad?
4: Det er det faktisk. Simon spiste en pizza i går.
2: Ja, det gjorde min kæreste også, I know.

0: Lige om et øjeblik er det quiz-tid her på Radio 100. Vi skal finde ud af, hvem der er den skarpeste kniv i skuffen. Hvem der er den hurtigste knallert på havnen. Og det er altså i min kunstigt eller korrekt quiz, som jeg har udviklet sammen med min ChatGPT. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvad det egentlig handler om lige om et øjeblik. Hvor denne her også er i playlisten. Musik fra Uncle Cracker, Michael Jackson og Christoffer venter lige rundt om hjørnet. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

tid. Vi skal have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. Jeg kan jo også løfte sløret for, at Michael Jackson og Christoffer ligger i playlisten lige om et øjeblik. Men først skal du lige gøre dig lidt overvejelse omkring, hvilken af de her to facts jeg giver dig, som er direkte leveret af min ChatGPT. Der er en sand fact, og hvad der er en falsk fact, altså kunstig eller korrekt. Og så skal vi altså have svaret lige om et øjeblik. Men først, fact nummer et lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker, vi oplever vores sommerferie som længere, hvis vi besøger et nyt sted, end hvis vi holder ferie det samme sted hvert år. Fact nummer to. Et studie har vist, at vi mennesker i gennemsnit tager flere billeder på feriens første dag, end vi gør på de sidste tre dage til sammen. Og det er altså uanset, hvor lang den her ferie den er. Spørgsmålet er, er det rigtigt, at vi oplever vores sommerferie som længere, hvis vi opholder os et nyt sted, end der, hvor vi var året før? Eller er det rigtigt nok, at vi mennesker i gennemsnit tager flere billeder på feriens første dag, end på de sidste tre dage til sammen? Altså kun en af de to facts, der er rigtig. Det andet, det er en ChatGPT-løgnhistorie, og svaret kommer lige efter Michael Jackson.

edition. Det er i hvert fald to facts, som tager udgangspunkt i vores ferievaner. Men det er altså kun den ene fact, der er rigtig. Og spørgsmålet er ligesom, hvilken det er, ikke? Fact nummer et lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker oplever vores sommerferie som længere, hvis vi besøger et nyt sted, end hvis vi holder ferie det samme sted, som vi var året før. Fact nummer to. Et studie har vist, at vi mennesker i gennemsnit tager flere billeder på feriens første dag, end på de sidste tre dage til sammen. Og det er altså uanset, hvor lang ferien den er. Spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Imens vi lige hørte Michael Jackson, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det. Og jeg tror, det er meget forskelligt, det der med at tage billeder, alt efter hvilken generation man er. Jeg tror ikke, at man sådan på den måde kan skære os alle sammen over en kam. Så alene ud fra det, udelukkelsesmetoden, så vil jeg sige, at jeg tror, det er fact nummer et, som er aftens sande fact. Kommer der svar retur her. Og den er god nok. Fact nummer et er altså den korrekte. Den bygger på forskning i tidsoplevelse og hukommelse, skriver ChatGPT. Psykologer har vist, at nye oplevelser og nye omgivelser skaber flere mentale markører i hukommelsen. Når vi ser tilbage på ferien, så føles den længere og mere indholdsrig, end hvis vi lavede de samme ting de samme steder som tidligere. Til gengæld så er fact nummer to altså den kunstige, selvom at mange sikkert kan genkende det til det her i sig selv, ja, så findes der altså ikke veldokumenterede studier, som viser, at der skulle være en sammenhæng mellem, at vi tager flere billeder på første dagen, end vi gør de sidste tre dage til sammen. Det er meget individuelt. Så hvis du svarede rigtigt, godt gået. Her er Christoffer.

0: Mandag aften på Radio 100 med The Cranberries i playlisten, og her i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper. Holder dig i ørerne med god musik indtil klokken nemlig 8, og vi bryster os jo af her på stationen at være 100% god musik. Jeg kan godt forstå, hvis du sidder og tænker, 100%, det når man vil trods alt aldrig nogensinde op på. Men prøv lige at høre, hvad der ligger og venter lige om et øjeblik. Eller måske er denne her mere noget for dig? De ligger begge to og venter på dig lige rundt om hjørnet, så bare hold nallerne væk fra radioen. Bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana!
4: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og ind.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
19: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Tilbage i 2002 udgav han albumet Testify. Derfra fik du kæmpehittet Can't Stop Loving You, Phil Collins, indtil en mandag aften her på Radio 100. Og hvis I øvrigt, så at nullerne er det helt rigtige musikårti for dit vedkommende. Eller måske 90'erne lige er det, der gør det for dig. Så skal du vide, at hvis du downloader vores app, den hedder Rayo, R-A-Y-O, eller hvis du smutter ind forbi vores hjemmeside, rayo.dk, så kan du altså både høre Radio 100, men du kan også høre alle de her forskellige søsterstationer. Vi har faktisk over 30 online-stationer, der bare ligger og kører hele døgnet rundt. 90'er hits, selvfølgelig med alt det bedste fra 90'erne. Der er også 0'er hits, og der er 10'er hits, og der er 80'er hits, og der er alt muligt forskelligt, man kan kaste sig over. Og så kan du i øvrigt både have Radio 100 og vores 100% komiker-podcast med dig på farten. Så se lige og download Rayo-appen, den er gratis. Her i 2026, der er det de færreste ting, der er gratis, men det er Rayo-appen stadigvæk, så se lige at få den downloadet, ikke? Europe og The Final Countdown ligger og venter lige rundt om hjørnet, men først Miles Smith.

0: Miles Smith og Stay. Jeg vil anbefale dig at gøre det samme her på Radio 100. Der er Europe og The Final Countdown på vej, og så skal vi også meget apropos tale om Team Vladimir, som i dag er ude med en ret vild udmelding på sin Facebook-side. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I biografen fra 9. juli.
19: Der var en grund til, at havet valgte mig.
18: Jeg har din ryg.
19: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
18: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Øjster, det er bedste prisen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
14: Et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy-yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Menu. Vi holder med.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
1: Jeg ved ikke, om du har set det, men Tim Vladimir er ude med en ret vild melding på sin Facebook i dag. Jeg skal nok dele den med dig lige om et øjeblik. Og så også min egen teori.
0: 100% god musik. God musik. Radio 100.
1: Jeg tror nemlig, jeg kender årsagen til, hvorfor Tim Vladimir kommer med den her store melding. Først Britney Spears og Stronger.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
3: Noget andet, måske noget mere madrelateret. Måske er nogle af jer set mine Michelin-programmer, dem skal jeg lave nogle flere af. Og sådan. Så der dukker sikkert noget super spændende op, det håber jeg.
4: Altså, med al respekt for, at 13 år som vært på det samme program, det er også rigtig mange år. Men let's face it, Tim Vladimir, han har fået smag for det søde liv. Nu har han lavet den der Viaplay-serie, meget anbefalesværdig i øvrigt, med Michelin-stjernerne, hvor han er blevet inviteret på Alchemist, på Jordnær, alle de her andre super fancy steder. Han gider da ikke stå ude i det der brandvarme bagetelt længere. I hvert fald min lille teori her fra Radio 100-studiet.

0: Usher, Take Me to Church. Bolden ruller afsted i 16-dels finalerne i VM-slutrunden over på den anden side af Atlanten. Og egentlig som udgangspunkt, så har fodbold og ugens komiker Louise Brink ikke særlig meget med hinanden at gøre. Og så alligevel skal nemlig lige høre, hvordan de to de er koblet sammen lige om et øjeblik. Hvor der også er Pink og Modern Talking i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved at købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Mandag aften på Radio 100 med Modern Talking i playlisten. Om et øjeblik også Alex Warren og Goo Goo Dolls. Og så vil jeg også anbefale dig at downloade vores Rayo-app. Den er fuldstændig gratis, og med Rayo-appen, så kan du altså Radio 100 og vores 100% komiker-podcast med på farten. Det er uanset, hvor du befinder dig henne. Så se lige og download Rayo-appen. Seneste afsnit af 100% komiker er i øvrigt med ugens komiker i denne uge. Det er Louise Brink, som i morges også gæstede morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og selvom Louise Brink ikke følger med i fodbold, særligt ikke den VM-slutrunde, der er i gang lige i øjeblikket, så har hendes bedre halvdel et ret tæt forhold til fodbolden. Prøv lige at lytte med her.
1: Jeg har bare lagt mærke til, at du har en mandlig kæreste, Louise.
2: Ja, det har jeg.
1: Og jeg har også lært mig at fortælle, at han er vild med fodbold.
2: Meget, ja.
3: Altså bare lige for at forstå, at du går ikke op med fodbold. Hvor er han? Hvor meget går han op med fodbold?
1: Står han op om natten, for eksempel?
2: Han har en, ja, det gør han, og han har sit hold tatoveret på brystet. Så meget.
3: Okay.
1: Ja. Så kommer man op i det, kan man sige.
2: Han har et ar for noget romerlys, han engang har. Ja,
3: ja. Var det hjemme i stuen, eller var det trods alt?
2: Ja, altså tjener det rene lys, så var man sådan et stop nu med det der. Ej, men det må jeg faktisk sige, det var meget sejt, da han fortalte mig det. Der var sådan, okay, så var sådan lidt en, altså hvis du skal gøre det, så gør det ordentligt.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge, Louise Brink, med i vores 100% komiker-podcast, der får hun så en snak med Elias Elliot. Tag lige og giv den en lytter, ikke?

0: Irish. Mandag aften på Radio 100, og bag mikrofonen, der er jeg indtil klokken nemlig 8. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik med en smuttur tilbage til 80'erne. Både Aqua og Apaka er på vej i playlisten, så hvad med du bare holder nallerne væk fra din radio?
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

2028, der er der premiere på deres Aqua the Musical i Operaen i København, og den har fået undertitlen You Thought You Knew Us. Og så lover man jo sådan nærmest lidt på forhånd, at der kommer nogle hemmeligheder frem, ikke? Så det er altså bare lige her om et par år, at vi kan komme ind og sådan få hele historien om Aqua en gang til. Mit navn er Kasper, tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Jeg kan forstå, at Salling Group simpelthen den seneste uge har lavet solcremesrekord. Salget endte 80% højere end rekorden for sommeren 2021. Der var nogen, der forberedte sig på hedebølgen, men det er godt. Også forstå, at faktor 50 nu er større end faktor 30, både i Bilka, Føtex og Netto. Så vi er blevet mere opmærksomme på solbeskyttelse.

Mandag aften på Radio 100 med John Farnham i playlisten, og mig, der skal til at trække høretelefonstikket ud og holde fyraften, vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5. Der overtager jeg tøjlerne fra Elias og spiller god musik for dig. Men for nu vil jeg takke af for i dag. Mit navn er Kasper. Ønsker dig en fortsat rigtig dejlig mandag, og skal vi så ikke bare sige, at vi lyttes ved igen i morgen. Hej hej.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
18: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordeaux, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
20: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
10: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
9: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana!
6: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: fornøjelse eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Hometex.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
15: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nå? Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er

0: formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink. Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det, der hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID,

0: altid en god idé.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: booster.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
9: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Mariana, i biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Mariana!
3: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: For at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.